Vaqif dünyanın məşhur cazmenlərini heyran edir. 1968-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri bəstəkar Rauf Hacıyevin təqidi ilə Bakıya qayıdır. Lakin Vaqifi tənqid edənlər getdikcə çoxalırdı. Hətta saçını, bığını da tənqid edirdilər. Televiziyada solo konsert vermək cəhdləri boşa çıxırdı. Onun musiqisini muğama xəyanət kimi qəbul edənlər də var idi. O isə bütün bunlardan bərk sarsılır. 29 yaşında infarkt keçirir. Vaqifi tamaşaçılara tanıdan Leyli, sonra Sevil qrupları olur. ...1978-ci ildə Tiflisdə keçirilən Ümumittifaq Caz Festivalında qızı 8 yaşlı Əzizə ilə səhnəyə çıxır. 1979-cu ildə Monako Festivalında Ağ Royalin qalibi olur. Bu, Sovet cazmenlərinin qazandığı ən böyük uğur idi. Azərbaycanın əməkdar artisti adına layiq görülür. Bu da SSRİ-də bir caz ifaçısına ilk dəfə verilirdi. Həmin il Daşkənddə qastrol səfərinə gedir. Təşkilatçılar onu aldadır. Konsert barəsində heç yanda elan verilmir. Bərk əsəbləşən Vaqifi həkimlər səhnəyə çıxmağa qoymasa da, o, azsaylı tamaşaçısının qarşısına çıxmaqda israr edir. Əzizəni gözləyirəm mahnısının ifası zamanı ürəyi tutur və 39 yaşında vəfat edir.

reklamlar. Milli musiqimiz doğma

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

Akademik İsmail Hacıyev tarixi mənbələr Qarabağlar kəndi və Qarabağlar türbə kompleksi haqqında məqaləsində bildirib ki, Qarabağlar adı Kəngərli tayfa birləşmələrinə məxsus ad olub. Kəngərlərin böyük bir bölümü, Kəngərlilərin güclü, qüdrətli bir hissəsi mənasında işlənir və bu fikri yerli faktlar da təsdiqləyir. Belə ki, Qarabağlar kəndi və onun ətrafı tarixən Kəngərli zonası, bu ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələri isə Kəngərli kəndləri adlanır. İsmail Hacıyev məqalədə qeyd edib ki, Qarabağlar kəndinin şimal-şərqində qalacıq adlanan ərazidə eradan əvvəl 2-ci minilliyə və 1-ci minilliyin əvvəllərinə aid yaşayış aşkar edilib. Burada tunç bəzək əşyaları, boyalı qab qırıqları, iri qaya parçalarından tikilmiş dördkünc və oval şəkilli bina qalıqları tapılıb. Qarabağlardakı qədim qəbristanda at və qoç formalı qəbirüstü abidələr aşkar edilib. Bu şəhər Azərbaycanın mühüm ictimai-iqtisadi-siyasi mərkəzlərindən biri olub. Onun yaxın şərq ölkələri ilə Avropanı birləşdirən mühüm karvan yollarının üzərində yerləşməsi sayəsində burada sənətkarlıq, ticarət, iqtisadi həyat xeyli inkişaf edib.

Qarabağların şəhər kimi formalaşması və inkişaf dövrü isə Hülakilər dövləti dövründə olub. Qarabağlar şəhəri 16-cı əsrdə dağıntılara məruz qalsa da, şəhər bölgə mərkəzi kimi statusunu itirməyib. Birinci Osmanlı idarəçiliyi dövründə şəhər baxımsızlıq səbəbindən tənəzzülə uğrayıb və hətta 1590-cı il tarixli İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərində kənd kimi qeyd olunub. Qarabağlar haqqında 15-ci əsrin görkəmli salnaməçisi Nizaməddin Şami zəfərnaməsində Əmir Teymurun Hindistandan dönməsi bölməsində Teymurun Qarabağlarda müəyyən müddətdə qalmasını da təsvir edir. Övliya Çələbi Azərbaycana birinci səfərində Böyük Qarabağlar şəhərinin təsvirinə geniş yer verib. Bu şəhərin binasını ilk dəfə Mənüçöhr qoymuşdu. Onun məlumatına görə 17-ci əsrdə Qarabağlarda təqribən 50 min adam yaşayırdı. Bununla yanaşı səyyah şəhərdə 10 min ev, 70 məscid, 40 minarə, karvansaray, hamam, bazar və digər obyektlərin olduğunu da bildirib. Bütün bunlar onu göstərir ki, 17-ci yüzilliyin ortalarında Qarabağlar Naxçıvan bölgəsinin bütövlükdə Azərbaycanın inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzlərindən biri olub.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

aç kapını görək bizə kim gələr. Ayrılsın uşaqlar körpəliyində, daşınsın evlərə

0: xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

telləri dindir, tarçı köklə tarınım, incə telləri dindir, dəfçi əlin işləsin, qəlbimizi sevindir, dəfçi əlin işləsin.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində. Hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan möhür kimidir.
1: Kəndi Azərbaycanın Quba rayonunda, Ağdağın ətəyində dəniz səviyyəsindən yüksəkdə yerləşən Şaxta xalqları kimi tanınan qədim etnosun tarixi mərkəzidir. Bu kənd hündürlüyü, ağır iqlimi, təbiət gözəllikləri, tarixi, mədəni dəyəri dili ilə seçilir. Lakin infrastruktur cəhətdən çətinlikləri var. Azərbaycanın ən çox qar düşən kəndlərindən biridir. Yaxınlığında Qurqur şəlaləsi, mağaralar və çaylar var.
2: Qırğızın tarixi bilən yoxdur əvvəlinci, ancaq birinci bu ili ilənləri dəqiq bilməyirlər. Burada məktəb üçün yer açdılar, məktəb çıxmaq üçün qəbirlər çıxdı orada. Şunu fikir doğru. Qırğızın sırağı verən yoxdur dəqiq. Bir Başşah dağdır, bir də Dərya qırağı. Qırğızın 32 ubası var Xaçmaz rayonunda.
1: Qırğızlar Azərbaycanda özünə məxsus qırğız dilində danışan Nax Dağıstan dil qrupuna aid etnik qrupdur. Qırğız dili hazırda UNESCO-nun təhlükədə olan dillər siyahısında yer alır. Pir Cəlal türbəsi, Babbəy türbəsi kimi müqəddəs yerlər tapılır. Kəndin özünə məxsus adət-ənənələri, dili və mədəniyyəti var. Kəndə gedən yolun vəziyyəti digər dağ kəndlərinə nisbətən daha çətindir. Kəndin adı ilə bağlı bir neçə rəvayət olsa da, ən geniş yayılmış versiyaya görə qırğız sözü qədim türk dilli xalqlarda yüksəklərdə yerləşən və cilalanmış hamar daşlarla əhatələnmiş yer mənasını verib.
2: Bizim kənddə hələ kişilər var idi ki, biləgin yoğunluğunda bığlar var idi. Amma onların biləgin ənliği, bir belə ənliği. Hələnçi kişilər olubdur. Ona görə qırğız deyib və ya qırğız adlanıb, qırğız kənddə adlanıb. Hələ qırğızın cəmatı da ad verib də, iqidə ona görə. Nə üçün verir ad? Ad adam alanda iqidə günlər görə alan sözü də.
1: Həmçinin kəndin adı yerli ləhçədə ucada yerləşən, geniş və bərk qayalıqlar arasında olan məskən kimi də yozulur. Burada xalçaçılıq, palaz və kilim toxuma ən qədim və ən əsas məşğuliyyətlərdən sayılır. Qırğız mətbəxi də özünə məxsusdur. Burada südlü yeməklər, pendir, kərə yağı və təbii bitkilərdən hazırlanan müxtəlif təamlar geniş yayılıb.
2: Qırğız 700 səsərfatılır. 700.
1: Qışda yol bəzən bir neçə ay bağlanır. Kənd təcrid vəziyyətində qalır. Bundan başqa kəndin əhalisi azalmaqdadır. Xüsusən gənclər təhsil və iş dalınca şəhərə üz tutur. Nəticədə kənddə yaşlı insanların sayı artır. Qırğız şəlalələri, Qırğız dərəsi, qədim Qırğız qalası və dağ çayları turistlərin ən çox maraq göstərdiyi yerlərdən.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.

0: Uzun Səhər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun Səhəri, Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.
1: Yurtda saat 7-dir.

manay gözəm, gözlərim gözlərinə. Özüm özünə qurbanay gözəm, gözlərim gözlərinə. Dağlarda çiçək ay gülə batın, hamıdan göçək ay gülə batın, doldur ver içək ay gülə batın. Hey, hey, hey. Dağlarda çiçək ay gülə batın, hamıdan göçək ay gülə batın.

yana gözəl, içmə də od yandırma. Elə ki sən yandırdın ay gözəl, içmə də od yandırma. Dağlarda çiçək ay gülə batın, hamıdan göçək ay gülə batın, doldur bir içək ay gülə batın. Dağlarda çiçək ay gülə batın, hamıdan göçək ay gülə batın, doldur bir

reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: 90.7 Yurd FM.
1: Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: İstəmirsən mənimlə?
1: Yox!
2: Reklamlar. Bank of Baku'da nakdul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manata dək nakdul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurtdan gələn xəbərlər.
1: Dərhal ənənəyə sadiq qalaraq ilk xəbərlərlə sizi biz tanış edirik.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında bugünə olan hava belədir. Deməli, məlumata görə gecə və səhər bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq ihtimalı var. Vilayət şimal-qərb küləyəcək. Havanın temperaturu gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu isə gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
1: 28 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Diqqətlə dinləyin. Deməli, bilirsiniz ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasından əlaqədardır. Ayın 16-sından 28 sayda avtobus marşrutunun hərəkəti dəyişilir. Sonra 4 sayda ekspres marşrutun fəaliyyəti isə müvəqqəti dayandırılır. Ayına bundan bağlı məlumat verib. Deməli, başlanğıc dayanacaq məntəqələri Zabrat, Ramana qəsəbələri və Savalan yaşayış massivi olan 148, 162, 197 və 198 nömrəli marşrutun son dayanacağı Sabuncu dəmir yolu stansiyasının qarşısından keçəcək. Başlanğıcını Ramana və Pirşağı qəsəbələrindən götürən 166, 173A, 173B nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi metronun Ulduz stansiyası yaxınlığında Xəlil Rza Ulutürk küçəsi olacaq. Avtobuslar Balaxanı yolu ilə hərəkət eləyəcək. Sonra Buzovna və Maştağı qəsəbələri olan 107, 107A və 131 nömrəli, eləcə də Binə qəsəbəsi, yəni atçılıq yaşayış massivindən olan 168 və 169 nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi Neftçilər metro stansiyası yaxınlığında Rüstəm Rüstəmov küçəsindən təşkil olunacaq. Yenə də avtobuslar Bakı Xanov qəsəbəsindən keçəcək. Başlanğıcını Zabrat və Ramana qəsəbələrindən götürən 118A, 118B və 204 nömrəli marşrutların Bakı Xanov qəsəbəsindən keçməklə, həmçinin başlanğıc dayanacağı Keşlə qəsəbəsi olan 17 nömrəli marşrutun son dayanacağı metronun Qara Qarayev stansiyasının yaxınlığında Azərmanov küçəsində olacaq. Keşməkləni gördün. Sonra 214-214A-nın da son dayanacağı Naxçıvanski küçəsində 8-ci kilometr bazarının yaxınlığında təşkil olunacaq. O da Bakı Xanov qəsəbəsindən keçəcək. Sonra 70 nömrəli marşrut Bakı Xanov qəsəbəsindən keçəcək. Metronun Azadlıq prospekti stansiyasından başlanğıcını götürən 71 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Ziya Bünyadov prospektindən Koroğlu yaxınlığında olacaq. 32 və 125 nömrəli marşrutlar da dəyişir. Dilarə Əliyev küçəsindən Səməd Vurğun bağının yanında son dayanacağını edəcək. Sonra 60 nömrəli marşrut da dəyişir. Metronun Koroğlu stansiyasının yaxınlığında dayanmaqla fəaliyyət göstərəcək. 18 və 31 nömrəli marşrutlar da dəyişir. Qoşaqala qapısının yanından çıxarılaraq Əhməd Cavad küçəsindən təşkil ediləcək. 199 və M8 nömrəli marşrutların aralıq dayanacaq məntəqəsi Gənclikdən hərəkət sxemindən çıxarılaraq Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsindən təşkil olunacaq. 133 də dəyişir. Gənclik molun qarşısından keçəcək. Sonra Hövsən Mərdəkan qəsəbələri və metronun Xalqlar Dostluğu stansiyası istiqamətindən fəaliyyət göstərən 120E, 121E, 147 və Y1 nömrəli ekspres marşrutlarının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq.
2: Biz ümumiyyətcə hamımız sənə dərin təşəkkürümüzü bildiririk bu cür dolğun məlumata görə.
1: Çünki indi hazırda dinləyənlər var və bilsinlər ki, bu günlər ərzində həmin marşrutlardan istifadə edəndə haradan keçəcəklər. Bir də İzmir küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan da bağlı məlumatınız olsun. Deməli, artıq dünəndən 23:00-dan saat 11-dən yol bağlanıb. Bugün yox, sabah düz gecə saat 12-yə qədər. Bildiniz, yəni dünəndən bağlanıb. Bir də sabah gecə saat 12-də açılacaq.
2: Aa, inşallah.
1: Yasamal rayonu İzmir küçəsindən Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsindən Tiflis prospektinə qədər olan hissə.
2: Deməli, bu gün isə biz sabahdan yox, bu gündən danışırıq. Sumqayıt şəhərinin Abşeron və Binəqədi rayonlarında
1: su
2: olmayacaq.
1: Bildim elə.
2: Bəli, olacaq əslində, fasiləli olacaq. Yəni may ayının 14-ü, yəni bu gündən 16-sına qədər ancaq fasilə ilə gələcək əziz Sumqayıtlılar. Abşeron rayonu və Binəqədi rayonunun sakinləri, ehtiyatlı olun, ehtiyatınızı tutun.
1: Niyə həmişə? Sumqayıtda yaşayanlara və Sumqayıtda doğulanlara, ümumiyyətlə, Sumqayıt uşağı deyirlər. Bu həmişə hər kəsin dilində əzbər deyən, mən uşaqlıqdan eşitmişəm, tələbə vaxtda filan.
2: Demək ki, elə məsləhət.
1: Sumqayıtdan gələndə həmişə deyirdilər, mən Sumqayıt uşağıyam. Yəni, Allah belə 60 yaşımız olsun, Sumqayıtda doğulan kimdənsə rastlaşırıq, deyirik ki, sən də Sumqayıt uşağısın, belə münasibət vəzdildir.
2: Şəhərdir, nə Sumqayıt?
1: Hə, dostlar, yazın görək doğrudan aranızda belə bunu hiss edən və belə bu söhbətin içində olanlar var.
2: Deməli, belə 0996979797 WhatsApp nömrəmizi siz yazanacan. Mən bir xəbər də nəzərinizə çatdırım. Deməli, bugün Səlyan və Hacıqabul rayonların bir sıra küçə və kəndlərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Deməli, bugün saat 10:00-dan işlər yekunlaşana dək Səlyan şəhərinin Mirzə Fətəli Axundov, Cəfər Cabbarlı, Quliyev, Plasmas Massiv küçələrində və rayon Arbatan, Qaraqaşlı, Cəngən, Beşdəli və Xocalı kəndlərinin həmçini Hacıqabul rayonunun Rəncbər və Qubalı Baloğlan kəndlərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Əziz Hacıqabul və Səlyan rayonunun sakinləri, dedim ki, ehtiyatınızı tutasın. Saat 10:00-dan qazlar olmayacaq. Amma Azərqaz söz verib ki, təmir bərpa işlərindən sonra gözəl bir qaz.
1: Bu arada Kəbir, yazıb dinləyicimiz ki, salam Aygül xanım, xoşbəxt olasın. Siz deyəndən sonra səhəri Sabunçuda Əmrullah Əliyev küçəsində işıqları yandırdılar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nə gözəl, çox sevindim geri dönüş üçün. Elə sizə də minnətdarlıq eləyirik ki, bax bunu yadımıza saldınız. Görürsünüz əziz qurumlar, yəni işinizi görəndə, gözəl bir tərzdə reallaşdıranda, icra edəndə biz də sizə təşəkkür edirik. Yəni insanlar da elə təşəkkür edir. Hə, belə.
2: Hə, özün neysin? Onlar çox bitirir.

0: naqiller alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin. Daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi. Qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Melhem Beynəlxalq Hospital'da Neyro Ağrı Merkezi faaliyete başlayıb. Neyro Ağrı Merkezində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, kapalı və mikrocerrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıc olmalarında baklofen pompası əməliyyatı, kronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocerrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50

0: Dır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Reklamlar.
2: Bravo-da Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymətə.

0: İşe gedirik.
1: Hər zamanki kimi paytaxtda ənənəvi olaraq hansı küçələrdə tıxac var?
2: Düzdür, həmişə səsləndirəm, amma inanmıram. Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metrosu.
1: Sumqayıt uşaqları bu dəqiqə tıxacdadır.
2: Hə. Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti...
1: Müzəffər Nərmanov
2: küçəsi ilə kəsmədən düz 20 yanvar metro stansiyası istiqamətinə, 1-ci göl kənar yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsmədən düz mərkəz istiqamətinə, Heydər Əliyev prospekti əsas yol, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətinə, Aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətinə, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə, Tiflis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətinə, Mikail Müşfiq küçəsi Balandar dairəsindən 20 nömrəli məktəb litsey istiqamətinə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid bəy Pudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur, əziz və çox hörmətli dinləyicilər və sürücülər.
1: Bu arada onu da xatırladım ki, deməli, Bakı-Xankəndi beynəlxalq velosiped yarışının da artıq sonuncu mərhələsi başlayıb. Bununla bağlı velosipedçilər bu etapda Tərtərdən start götürməklə Xankəndiyə qədər 181,5 kilometr məsafə qət edəcəklər.
2: Ay, maşallah.
1: Uğurlar olsun. Deməli, bayrama görə, yox, bunu deməyim, deməli, dəmir yol vağzalında, Bakı dəmir yol vağzalında üst tanıma ilə ödəniş tədbiq olunacaq. Xəbəriniz olsun.
2: Bu da gözəl.
1: Bəli. Yaxın günlərdə bu sistemin sərnişinlərin istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Bu sistem tədbiq olunacağı təqdirdə ictimai nəqliyyatda bir ilk olacaq. Mübarəkdir.
2: Mübarəkdir.
1: Sonra sosial məsələnizə bir də nəzər salaq, ondan sonra yavaş-yavaş bədii hissəyə keçək. Sonra bayrama görə bütün sosial ödənişlər ödəniləcək. Hansı tarixdə Qurban Bayramı ilə əlaqədar pensiya, müavinət və digər sosial ödənişlərin vaxtından əvvəl verilib-verilməyəcəyi məsələsinə aydın gətirildi. 27-si, 28-i Qurban Bayramı günləridir və hər ay pensiya, müavinət və digər sosial ödənişlərin qrafik üzrə ödənişi ayın 27-sinə dək olan dövrdə artıq yekunlaşmış olacaq. Mübarəkdir bu.
2: Mübarəkdir.
1: Bizim qaldı ki, baş sponsorumuz Referans Medical Grupa. Referansda bir yenilik var. Bunu bilirsiniz. Bilmirsinizsə eşidin məndən. Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiosio cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxartmadan, daha doğrusu çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Mən həmişə deyirəm, axı, öncə müayinə daha tez həyat qutarır və heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə olunacaqsınız. İstəlik, nəticələr Almanyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Mənə gəlir ki, ürəyimizi qorumaq bizim başlıca borcumuzdur. Çünki
2: əlbəttə,
1: o ürək nə qədər şey daşıyır, nə qədər yük daşıyır. Çox asan, 4-4 dəqiqəyə əziyyət çəkməyəcəksiniz, sizə nə şua verəcəklər, günlərlə vaxt da itirmirsiniz. Və salam şütləmam, o damar tıxanıqlığıdır, ritm pozulmasıdır, varmı, yoxmu? Bax, bu kardiosio cihazı ilə müəyyən olunacaq. Ulduz 0033.
2: Bəli.
1: Tək ürəyiniz sağlam olsun.
2: Var olsun o referans medical group.
1: Keçid alırıq yavaş-yavaş bədii hissəmizə. İndi nə baş verəcək, mən sənə deyim.
2: Nə baş verəcək?
1: Yurd FM. Azərbaycan SSR xalq artisti Bəhram Mansurovu bugün anırıq. Qədimdə, deməli, İçəri şəhərdə yaşayan Mansurovların evi bir muğam ocağı idi və dünya beynəlxalq muğam simpoziumlarında Azərbaycanı məhz Bəhram Mansurov təmsil edib. Bəhram Mansurov 54 il ömrünün sonuna kimi muğam operalarını müşahidə

0: edirdi və Məşədi Məlik bəy Mansurovun nəvəsidir, Məşədi Süleyman bəy Mansurovun oğludur. Bu insanlar muğamın inkişafında xüsusilə əlindən gələn edib. Biz də elə bir rubrika hazırlamışıq ki, ümumilikdə Mansurovlar haqqında danışılır. Məşədi Məlik bəy kimdir, Məşədi Süleyman bəy kimdir? Bunları ətraflı olaraq, yəni bir rubrikada, qısa da olsa, təbii ki, bunlar elə insanlardır ki, danış-danış bitməz günlərdən. Yəni o qədər Azərbaycanın məsələn, muğam sənətinə töhfələrini vermiş insanlardırlar. Dinləyək rubrikamızı.
1: Dinləyək. Həqiqətlər və maraqlar.
2: Məşədi Məlik bəy Mansurov 1845-ci ildə Bakıda, İçəri şəhərdə bəy nəslindən olan varlı mülkədar ailəsində dünyaya göz açıb. Əsl adı Məlik Məmməddir. Qısaca olaraq Məşədi Məlik bəy deyə çağırırdılar. Gənc yaşlarından tarda, kəmançada, cürə sazında, qarmonda və dəftə çalmağı öyrənir. Artıq 18 yaşında Bakı Muğam məclislərinin təməlini qoyur və yaradıcısı olur. Onun İçəri şəhərdəki evində ilk Muğam məclisi 1863-cü il tarixi ilə qeyd olunur. Bu məclislərə Azərbaycanın hər yerindən muğam biliciləri toplaşırdı. Məşədi Məlik bəy vağzalda və körpülərdə adam qoyar və tapşırarmış. Elə ki gördünüz, bir adam əlində musiqi aləti gəlir, onu gətirin mənim evimə.
3: Bizim Mansurovların bütün vardatımızı əlimizdən alırlar, hamısını köhnə unvermaqda yerləşirdi musiqi alətləri dükkanı. Və Üzeyir bəy gəlir ki, Məşədi, gəl o dükkanın müdürü ol dinə. Bir günləri bir nəfər gəlir dükana, deyir ki, sizdə yaxşı tar var, çıxardı bir daha yaxşı tar ver, buna ki, gələ bax. Bu götürür tarı başlayır dınq-dınq eləməyə. Və sonra mən deyir ki, bundan da yaxşısı var sizdə, bir başqasını götürür, gələ bu tarı. Gələ də bu götürür, söyləyir, gələ nəsə dınqıldadır, deyir ki, bundan da yaxşısı var sizdə, Məşədi baxır, nə yaxşı tar çıxardır, ver, gələ bu tarı. Deyir, bəlkə bundan da yaxşısı var. Məşədi belə baxır, götürür bir dənə ən xərəbini, ən pisini, götürür, verir, gələ bunu. Bu gələ başlayır, bundan da yaxşısı var, Məşədi daha dözmür, götürür tarıyı. Bu adamın təpəsində bir dənə qoyur, bu tarını sındırır, bunun başından qan axır. Durub gəlir Üzeyir bəyin yanına, deyir ki, mənlidir, deyir, mənim zamanımın adamları başqa idi, deyir, bunlar deyir, başqa adamlardır, deyir.

0: Köhnə Badiköbədə hamı yaxşı bilirdi ki, hər dəfə musiqi səsi gələndə Məşədi Məlikin evində muğam məclisi var. Qonşuluqda yaşayan molla qəzəblə lənət yağdırardı. Allah sizə qənim olsun, bu evdə şeytanlar yuva salıb, amma qonşular mollanın bu lənətlərinə gülərdilər. Məşədi Məlik bəy bütün ömrünü incəsənətə, xidmətə həsr etmişdi. Mesenat kimi gənc istedadların himayədarı idi. Onlara peşəkar kimi formalaşmaqda köməyini əsirgəmirdi. Məşədi Məlik bəyin vəfatından sonra Bakı Muğam məclislərinə oğlu Məşədi Süleyman bəy başçılıq etmişdi. Onun təşkil etdiyi məclislər 1935-ci ilə qədər davam etmişdi. Məşədi Süleyman bəy Mansurov zəmanəsinin ən ziyalı nümayəndələrindən biri kimi tanınıb. Tarzan Bəhram Mənsurovun atası idi. Hələ uşaq yaşlarından tar çalmağa meyil göstərən Məşədi Süleyman bəy sonralar mahir ifaçı və muğamların gözəl bilicisi kimi tanınıb. Həm də böyük iş adamı, dövrünün savadlı şəxslərindən, həmçinin tanınmış icarədarlarından biri idi. Bir çox neft şirkətlərinə boru kəmərlərinin çəkilişi üçün həm özünün, həm də ona etibar olunmuş torpaqları icarəyə verirdi.
1: Günlər Süleyman çıxır evdən, gedir küçədə, bir də görür ki, bir zibirlikdə bir qadın eşələnir çarşabda. Böyle nəsə gözü tutur bunu. Görür ki, arvad orada eşələnir, bir daha ölü tavuk tapır və durur tez çarşabın altında, gedir, becid-becid yeriyir. Bu cümləri gedir, Süleyman gedir onu da alacaq. Görür ki, bir daha daxmaya gedir bu arvad. Nəsə bu ürəyində nəsə qalır Süleyman. Gəl, gir qadının arxasınca daxmaya. Görür ki, arvad oturub, tovuğu götürür təmizli, ölü tovuğu təmizləyir və deməli, yanında da neçədən uşaq var onun. Deməli, bunlar da yığıb başına oturublar. Belə, yəni, bu səhnəni görən Məşədi Süleyman belə baxıb, deyir ki, arvada dur, qoy hər şey, dur, gəl dalınca. Uşaqları da götür, gəl. Götürür, gəl bunları öz evinə, nöşərlərini çağırır, deyir ki, bunları aparım hamama çimizdirim. Obrusuna deyir, gedin paltar alın. Bularsın, hapsıda, paltar şeydir. O bunu nökərdə çağırır, deyir ki, gel bir dana buralarda bax, bu yanlarda bir dana ev tap ginə, gələ bu pulunda ged o evi al ginə. Bunlar hamamdan çıxırlar, gəlirlər, lay gidirdirlər, içirdirlər, gəlirlər Müşət Süleyman yanına. Müşət Süleyman deyir ki, ben siz nə qədər yaşayacaqsan, bax bu ev sənindir. Nökər də verir onlara, uşaqlardan onu da deyir, bax pulu bu da verəcəm, hər şeyi verəcəm. Yəni daha körlük çəkməyəcəksə işlədə, bax. Neçə vaxt keçir bu işdən sonra? Bir günlər gecə buna ilahidən bir ses eşidilir. Nəsə fikir vermir bu şeyə. Həm şey olduğu kimi səhər durur, giyinir, çıxır şəhərə gedir. Şəhərə çıxıb gedəndə görürsən ki, kimsə sağdan bir kimsə rast gəlbinə deyir, salam Məşəd Süleyman. Bir az keçir, yoxsa obrusu deyir, salam Məşəd Süleyman. Yəni, bələnçi ilə Məşəd Süleymana bax, bu titul gəlib çıxıb, yəni Allah tərəfindən.
0: Mansurovlar, bu soyad, nəsil, şəcərə Azərbaycan xalqının, dövlətinin, milli mədəniyyətimizin ocağı başında duran, çırağını həmişə yanar saxlayan bir əsil kökdür. Mansurovlar, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin beşiyi başında duran neçə nəsil musiqiçi, milli musiqi təəssübkeşi yetişdirib. İçəri şəhərin köklü nəsillərindən olan Mansurovların xalq və dövlət qarşısındakı xidmətləri ölçüyə gəlməzdir.

0: Kinoya Attaşı, milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
1: Divlər bizə min cür zülm eləyir. Qaç bir yerdə gizlən, div bu dəqiqə qayıdıb gələcək.
2: Qorxma.
1: Odu gəldi.
3: Deyirəm axı, adam badam iyisi gəlir, yağlı badam iyisi gəlir.
4: Adamlar hanı?
3: İndiki özün öz ayağınla gəlib çıxmısan, onda özünü gözlə.
4: Amanı ver deyirəm.
0: Kino yaddaşı, milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
5: Sizcə bu film hansı filmdir? Əminəm ya Cimmi İxra rayonda deyəcəklər, ya fərqli adlar deyəcəklər. Sizcə film hansı filmdir, dostlar?
6: Asandı əslində.
5: Asandı. Amma asan olmasa belə ən azından biz yada salmış oluruq. Sadəcə mənə maraqlıdır görəsən. Filmin adını bilən var, yoxsa bilməyən var?
6: Bəli, mən istəyirəm nömrəni xatırladım. 099-697-97 WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz ki, bu səsləndirdiyimiz filmin adı nədir?
5: Məlik Məmməd yazıblar, yox. Adı düzgün yazın. Döyüş janrındadır, nə bilim, macəra janrındadır. Fantastika var burada, məhəbbət var burada. Sonra canım sizə desin. Rejissoru...
6: Ötkəmiz
5: İskəndər başroldə çəkilibdir. Məlik Məmməd yazmışsınız, amma filmin adı bravo. 3560 düzgün cavab yazır. Əzablı yollarla filmidir. Tofiq İsmayılovun rejissoru Tofiq İsmayılovdur. Baş rollərdə Ötkəm İskəndərov çəkilib. Məhz Məlik Məmməd rolündə. Sonra bir çox Həmidə xanım, Mərva var burada. Bir çox aktyorlarımız var. Əzablı yollarla 1982-ci ildə lentə alınıbdır. Vaxtınız olanda baxarsınız. Məlik Məmməd yazanlar var, amma filmin adı Əzablı yollarla.
6: Biz filmin adını soruşduq, əziz dinləyici. Bravo. Amma siz aktyorlardan orada obraz olan adamlar.
5: Siz heç bizim Respublikanın xalq artisti Eyüb Yaqubovun ifasında qiraət şeiri eşitmisiniz Kəbir müəllim?
6: Yox.
5: Heç eşitməmsən?
6: Yox.
5: Amma indi eşitəcəksən.
6: Buyur, buyur.
7: Misra. Bir bənd.
8: Xoşladığım bir gecə, yerlər, göylər işıqlı, ay bir sərxoş göz kimi, ulduzlar yaraşıqlı. Bunları seyr edərkən, biraz fikrə gedərkən, fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, bana öyle geldi ki, bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş, nə bu uçsuz-bucaqsız gözəl kainat olmuş. Gecə sakit, düşüncəm sakit deyildir fəqət. Gözlərimin önündə canlandı hər həqiqət. Xəyalım ənginlərə o qədər yüksəldi ki, bana öylə gəldi ki, ilk dəfədir kainat, dünyanı sellərində çalxayan bizim həyat sağda solda döyüşmüş, sonra yoluna düşmüş. Nə dayanmaq vaxtıdır, gözəl dostum, sən də gəl. Seyr edəlim qol qola, bu zümrüd çəməndə gəl. Göy üzünə bircə bax, hər ulduz bir sarı gün, yarı gölkə, yarı gül. Səni gördüm xəyalım, o qədər yüksəldi ki, bana öylə gəldi ki, bizə bu nazlı aləm görünərdi qaranlıq, gözəl yaşamasaydıq, gözəl çarpışmasaydıq.
7: Dörd misra, bir bənd.

0: Nakillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nakil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nakil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nakillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get Topazda yaz.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Reklamlar.

0: Petillik Uluna Puma Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Milli musiqimiz doğma yurtta.
3: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
4: Sabahınız xeyir. Yeni qoşulanları salamlayırıq. Gününüz aydın olsun.
5: Bəli. Və arzumuz budur ki, dünyanın, ölkəmizin ən sayılıb seçilən radiosu
4: 90.7 FM. Dünyanın da canım mənim.
5: Dünya, bəli. Dünyanın. Yox, biz də Amerikadan deyim, nə sizə yalan deyim, oturub
4: həmçin qulaqlar. Amerikada trendə düşür. Amerikadan da deyini izləyə bilərlər, çünki bizim bir saytımız var.
5: Bəli, yurdfm.az. Bütün Azərbaycan hüdudlarından çox-çox kənarda yaşayan həmvətənlərimiz girə bilərlər, bizi canlı-canlı həm dinləyə bilərlər, həm izləyə bilərlər. Paytaxt Bakımızdan isə, rayonlarımızdan isə 099-697-97 nömrəsinə, WhatsApp nömrəmizə yazaraq bizə sosial problemlərini ünvanlaya bilərlər.
4: Bir yazın görək siz haradasınız, nə edirsiniz. Ey, yox, sosial probleminiz olmasın, olmasa belə bir nəsə hiss eləmək. Elə bilirəm ki, məndən küsmüsünüz, bir varlığınızı hiss eləmirəm.
5: Yox, yox.
4: Mən bağlı bir qutunun içərisində əyləşmişəm. Hiss eləmək istəyirəm. Hiss eləyim ki, stimulum qalsın.
5: Atsınlar ürəklərini mi desinlər sənə?
4: Bu arada deyirəm ki, ay kəvir, ayağım ağrır, o da verir. Mənə cavab versə yaxşıdır. Bəlkə bu oyun çıxır.
5: Deyir,
4: ayağım ağrır. 50 yaşım olur. Bəlkə bu oyun çıxır. Bu belə həkimlərdir.
5: Eşdin, əhli dinləyəcək. Bu oyun sabah 50 yaşım tamam.
4: Belə həkimlər də bizi bugünə qoyan. Amma bizim yaxşı həkimlərimizin Allah canını sağ eləsin. Həqiqətən də canla başla əziyyət çəkirlər, vuruşurlar. Gecələr gündüzləri yoxdur. Gecə yarısı da zəng eləyirik, narahat eləyirik ki, ay doktor, ay filan kəs. Bəs nə edək, nə edəməyək? Həqiqətən də bu cür həkimlər var. Yuxularına nə qatırlar?
5: Haram
4: qatırlar. Və bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group da elə bura aiddir. Yəni nə yaxşı ki, bizim Azərbaycanda bu cür keyfiyyətli, bu cür etibarlı, güvən verici bir ünvanımız var. Bu ünvanın çağrı mərkəzi Ulduz 0033-dür. Bu ünvana gedə bilmirsinizsə, bax, neçin bayaqdan sadalayıram ki, filan yerlərdə yollarda tıxac olacaq, mənim yollar bağlı olacaq, tədbirlərimiz var. Çıxa bilmirsinizsə, evdən kənara onlar gələcəklər.
5: Bəli, yetər ki, bir zəng və siz istəyin ki, Ulduz 0033 zəng edəsiniz, Referans Medical Group haradasızsa ora gələcək.
4: Olur, bəzən birdən ana evdə deyək ki, gecə 3-dün rahat eləmə, yox, 7-24. 7-24 ünvana gəlirlər, istər iş ünvanında, istər evdə olun, fərqi yoxdur, harada olursa olun, referansın ünvanda tibbi xidməti var. Zəng eləyirsiniz Ulduz 0033-ə və ya bunu mənim kimi Ulduzu tapa bilmirsiniz, Allahım, necə yığım deyə, 077-502-00-33. Bəs salam, süt, tamam. Beləcə biz də birinci saatımızı yekunlaşdırdıq. Məncə çatdıra biləcəyimiz qədər məlumatlar çatdırdıq. Eşidə bilmədisə, elə növbəti saatda da davam edəcəyik. Hələ ona qədər buradayıq, heç yana getmirik. Yəni, ürəyinizdən keçəndə səsini atmayın, səsini dinləyə bilmirik, çox xahiş eləyirik. Amma bizim sosial məsələlərimizə gəldikdə ki, Azərçıqdan şikayət var. Deməli, Yeni Qala qəsəbəsində problem var, yağışlı havada, küləkdə elektrik naqilləri bir-birinə dəyir. Xəzər rayonu Yeni Qala qəsəbəsindən söhbət gedir. Deməli, burada bir hadisə baş versin, sonra yəqin ki, baxış keçirilsin ora. Niyə indi? Yəni, baxış keçirilmir, dostlar.
5: Bəli, yağış dedi, amma külək deyəndə deyandım. Yağış, təkcə yağış deseydi, deyərdim, bu normaldır.
4: Təbii.
5: Amma artıq küləkdə naqillərin bir-birinə dəyməsi və bu, təhlükədir. Və Azərşıq bunu düzəltməlidir ki, onlar bir-birinə dəyməsin.
4: Qurban Abbasov küçəsində kanalizasiyası suyu küçəyə axır, bir aya yaxındır. Və bir aya yaxındır bu yazıq insanlar həqiqətən də bizimlə müraciət edirlər. Amma heç bizim səsimizi də eşitmirlər deyəsən.
5: Amma yenə də yazın, biz səsləndirək.
4: Təbii, təbii. Belə, yavaş-yavaş
5: birinci saatımızı
4: musiqi çələngində keçək. Yavaş-yavaş.
5: Yavaş.
4: Birinci saati yəkin açdım.

0: bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.
1: Sizin hamınızın sabahınız xeyir.
2: Sabahın xeyir.
3: Elə gününüz aydın olsun.
4: Verilişimizin ikinci saatindən start verdik. Dəyərli dinləyicilər, yeni qoşulan dinləyicilərimizi sabahın xeyir olsun deyirik. Onlara bu çətin yolda, bu tıxaclı yolda səbir arzulayırıq.
3: Amin. Bugün hava necə olacaq? Başlayaq yavaş-yavaş xəbərlərimizə.
4: Biz başladıq. Bu günləri Milli Hidrometeorologiya Xidməti bizə məlumat verir ki, artıq yay gəlib. 31 dərəcə isti olacaq ay gün. Deməli, Abşeronda və Bakıda gecə və səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcək gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu isə rayonlarımızda 26-31 dərəcə isti olacaq.
3: Dünəndən İzmir küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Yasamal rayonu İzmir küçəsində, Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsindən Tiflis prospektinə qədər olan hissə. Dünən gecə 12-dən artıq bağlanıb. 15 may, yəni sabah gecə 12-yə qədər hərəkət orada məhdudlaşıb. Odur ki, eşidirsinizsə, dostlar, məlumatınız olsun, ora keçməyin. Ötən saatda 28 marşrutun hərəkət sxeminin dəyişdirilməsi ilə bağlı məlumat verdim və çox sayda suallar yazdılar. Əgər sizin deməli marşrutun nömrəsi burada səslənmədisə, əziz dinləyicilər, deməli heç bir problem yoxdur. Amma mən səsləndirdiyim nömrələrə diqqətlə fikir verin. 16-sından, ayın 16-sından 28 avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirilir. 28 sayda. Düz deyim. Deməli, 4 sayda ekspres marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılır. Söhbət hansı marşrutlardan gedir? Savalan Yaşayış Massivindən 148, 162, 197, 198 Sabuncu Dəmir Yol Stansiyasının qarşısından keçəcək. Sonra 166, 173A, 173B, bunlar Ramana Gülçülü Savxozundan gəlirlər. Bunlar gələcəklər Uldu Stansiyasının yaxınlığında, Xəlrıza Ulutürk küçəsində dayanacaqlar. Sonra Balaxan yolu ilə hərəkət eləyəcəklər, bunu da bilin. Sonra Buzovna Maştağıdan gələnlər 107, 107A, 131 nömrəli. Eləcə də Binə qəsəbəsi Açılıq Yaşayış Massivindən gələnlər 168, 169 gəlib arda dayanacaq. Nevşilər metro stansiyasının yaxınlığında Rüstəm Rüstəmov küçəsindən keçəcək. Bunlar da Bakıxanov qəsəbəsindən keçəcəklər. Sonra Zabrat Ramanadan gələnlər 118, 118B və 204 nömrəli marşrutların Bakıxanov qəsəbəsindən keçməklə başlanğıcı Keşlə qəsəbəsi olan 15 nömrəli marşrutun son dayanacağı metronun Qaraqarayev stansiyasının yaxınlığında Azər Manaflı küçəsində olacaq. Ramanadan yenə gələnlər 214, 214A nömrəli marşrutların son dayanacağı Naxçıvanski küçəsində 8-ci kilometr bazarının yaxınlığında olacaq. Bu da Bakıxanovdan keçəcək. Sonra başlanğıcını Sabuncu qəsəbəsindən götürən 70 nömrəli marşrut Bakıxanov qəsəbəsindən keçəcək. Metronun Azadlıq prospekti stansiyasından başlanğıcını götürən 71 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Ziya Bünyadov prospektindən olacaq. Sonra Köroğlu metro stansiyası yaxınlığında olacaq. 32 və 125 nömrəli müntəzəm marşrutların son dayanacaq məntəqəsi 28 maydan çıxarılaraq Dilarə Əliyevi küçəsində Səməd Vurğun bağının yanından təşkil edilir. Cəmşid Naxçıvansk adına litsey, hərbi litsey istiqamətindən hərəkət edən 60 nömrəli marşrut avtobusları yenə Köroğluya daxil olmadan Heydər Əliyev prospektinin kənar hərəkət hissəsindən metronun Köroğlu stansiyasının yaxınlığında dayanmaqla fəaliyyət göstərəcək. 18-31 nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi İstiqlaliyyət küçəsi Qoşaqala qapısının yanından çıxarılaraq Əmək Cavad küçəsindən təşkil olunacaq. Bir də qaldı 199 M8 marşrutları. Yenə gənclikdən çıxarılaraq Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsindən təşkil olunacaq. 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı gənclikdən çıxarılaraq Fətəli xan Xoyski küçəsində gənclik molun qarşısından təşkil olunacaq. Sonra Hövsan, Mərdəkan qəsəbələri və metronun Xalqlar Dostluğu stansiyası istiqamətində fəaliyyət göstərən 120Y, 121Y, 140Y və Y1 nömrəli ekspres marşrutların fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. 120Y, 121Y, 140Y və Y1 ümumiyyətlə dayandırıldı.
4: Ha, ümumiyyətcə dayandırıldı. Və əziz sürücülərimizdən rica edirəm ki, bu neçə günü
3: nəzərə
4: alsınlar, ictimai nəqliyyatdan daha çox istifadə eləsinlər. Ehtiyac olmadığı şəraitdə çıxmasınlar öz avtomobilləri ilə. Bu daha da yaxşı olar və ölkəmizə də bizim də töhfəmiz olar. Bəli, deməli... Sumqayıt şəhərində və Abşeron və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində 2 gün suyun verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Yəni 2 gün fasiləli şəkildə su veriləcək. Bu da ki, təmirlə bağlıdır. Hansısa bir magistral xəttdə qəza baş verib. Yenə 2 gün 14 may, yəni bu gün səhər saatlarından başlayaraq 16 may günorta saatlarına da sözü gedən ərazilərdə suyun verilişində fasilələr yaranacaq dəyərli dinləyicilər. Ehtiyatınızı tutsanız daha da yaxşı olur. Bəli, bəli. Deməli, bu günləri Səlyan və Hacqabul rayonlarının bir sıra küçə və kəndlərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Deməli, Səlyan şəhərinin Mirzə Fətəli xan Axundov, Cəfər Cabbarlı və Quliyev plastmas massiv küçələrinin və rayonun Arbatan, Qaraqaşlı, Cəngən, Beşdəli və Xocalı kəndlərinin, həmçinin Hacıqabur rayonu isə Rəncbər və Qubalı Baloğlan kəndlərində qaz təchizatında müvəqqəti dayandırılacaq. Ehtiyatınızı tutun əzizlərim.

0: Sosial gündəm.
1: Bir sosial məsələni nəzərinizə çatdırım. Sosial şəbəkələrdə Bakı şəhərinin Zaymi rayonu ərazisində Koroğlu nəqliyyat qovşağındakı körpülərdən birinin sürücülər üçün təhlükə yaratması ilə bağlı görüntülər paylaşılıb. Bütün sosial şəbəkələrdə bu görüntülər var ki, körpü qəzalı vəziyyətlərdə aralanıb. Vəziyyət gərgindir. Yəni, məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli bildirib ki, bu görüntüdə görünən hissə aşırım qurğusunun konsolunun dayaq üzərinə oturduğu zonada yerləşən deformasiya tikişidir. Başa düşdün? Yəni temperatur şovudur. Həmin tikiş körpü konstruksiyasında temperatur dəyişiklikləri və digər istismar yükləri nəticəsində yaranan hərəkətlərin kompensasiya olunması üçün nəzərdə tutulmuş konstruktiv elementi və texniki baxımından normal hesab olunur. Yəni, yayılan görüntü körpüdə hər hansı qəza vəziyyətinin və ya təhlükəli konstruktiv problemin göstəricisi deyil. Körpülərdə mütəmadi texniki baxış və monitorinqlər həyata keçirilir. Onların istismar vəziyyəti aidiyyatı mütəxəssislər tərəfindən daimdə nəzarətdə saxlanılır. Belə məlumatlar cəmiyyətdə əsassız narahatlıq və qorxu yaradır və texniki məsələlərin yanlış anlaşılmasına səbəb olur. Odur ki, mən də buradan sizə xatırlatma etdim ki, bu cəfəngiyyata inanmayın. Əgər mütəxəssislər belə bir geri dönüş ediblərsə, deməli, hər şey yaxşıdır. Keçirik.
2: Demək ki, bizim bilmədiyimiz şey, görsəz körpü ortadan belə ayrılır, marat olmayır. Yəni, demək ki, bizim bilmədiyimiz şey var. Bəli. Ya mən gördüm ya körpü ya qıraqdan ayrılmışdı təmiz. Yəni nə bilim.
1: Hətta adamlar nə qədər bekardılar ki, oturub mahnıda qurban belə gəlinəni neçə dəfə deyib, onu da sayıb 32 dəfə. Ay canımsız, reklamlara keçək.
2: Bəli, reklamlar vaxtıdır. Reklamsız bir günümüz olmasın.
1: 0996-907-907 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın gəlsin görək. Neyirsiz deyir. Mən hər dəfə sizə yazamıram. Sükan arxasındayım. Amma elə bilməyin ki, sizi dinləmirəm. Siz də ürəksiz.
2: Canımsız, var olun.
3: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: abbhome.az veb-saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro ağrı mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro ağrı mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
5: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
6: Reklamlar.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: İşe gedirik.
1: Gören hələ birinci saatdan tıxacda olanlar gedir.
2: Birinci saatdan tıxacda olanlar hamısı işindədir. Narahat olma, hamısı bir-birimə yazıcı.
1: İndi tıxacda yox, amma hər ehtimal deyirsən.
2: Var, var. Nöş yalan danışım. Bakı-Sumqayıt şosesi həmişə kimi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Bəli, tıxac var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində tıxac var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziyabinyadov prospekti istiqaməti, Ziyabinyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən düz 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Birinci Gölkənar yolu, Ziyabinyadov prospekti istiqaməti, 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətinə. Heydər Əliyev prospekti əsas yol, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində tıxac var. Aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziyabinyadov prospekti istiqamətində, Tiflis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından düz mərkəz istiqamətinə, Mikail Müşfiq küçəsi Badamlar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətinə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
1: O qədər parodiya eləmirsən. Yard həyatda don kimi danışırsan. Oxuyanda da o qədər insanlar parodiya eləyirsən. Oxuyanda da öz səsindən oxumursan.
2: 28 May küçəsi, Puşki küçəsi ilə niyə tolik otursunuz tıxacı desində?
1: Kəşk ki deməzdin, soruşacaqdın ki, kimi parodiya eləyirsən.
2: Soruş da, o qədər işitməyənlər olsun.
1: Sən Allah, çox xərş eləm. Əslində, tarixi buradan salamlayırıq. Yəni, adam aparıcı olub uzun illər və yaxşı da sponsor deyirdi. Çox xərş eləm bir referans haqqında bir onun kimi
2: davranış. Sponsor mu deyim? Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınız diye? Bəzi orqanizmimizin yaşınızda daha gənc, bəzi isə daha sürətli yaşlanmış ola bilər.
1: Yaxşı, dayan. Hə. İndi Afa xanım kimi deyilən referansınız olsun.
3: Yəni, bioloji yaş deyəndə ki, qızım, test ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınız və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsi...
1: Dəyiş indi, dəyiş.
2: Kim, nə dəyişim?
1: Başqa insan haqqında. Başqa insan kimi, Əliağa müəllim kimi.
2: Yəni, tez nəticəsində sizdə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatlarımızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ulduz 0033. Bu qədər, mən də referansım. Belə bir jest edirəm, yəni belə bir deyirəm. Mən heç vaxt parodiya eləmirəm əslində. Ey vaxtı ilə eləyirdim. Ulduz 0033 bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group-un nömrəsi.
1: İndi bu bizim Zakir Əliyev, dəyərli sənətkarımız Ana Kürüm mahnısını səsləndirəcək. Necə keçidi verə bilərsən?
2: Bəh, Ana Kürəmi? Bu elə bir musiqi ki.
1: Səliyanlar kimi də.
2: Ya, mə bax, bu elə mahnın özü elə keçiddir.

0: 90.7 FM-i dinləyirsiniz. Söhbət yurdun səhərindən gedir Aygün Akif və Kəbrin təqdimatında. Çox sağ ol, bizim sponsorumuz haqqında da möhtəşəm bir təqdimat etdin. Var sponsorumuz Referans Medical Group-dan gedir Söhbə. Deməli, bu günləri bu haqda danışmamışam. Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında orada bir yenilik var, bilirsiniz də. Ağıllı kapsul endoskopiya var orada. Bu müasir bir üsuldur. Rahatlı, təhlükəsizdir. Yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Nədir Kəbir? Bu balaca bir həbdir, yəni dərmandır, dərməndir. Bunu su ilə içirsən, udursan, məsələn, bir stəkan su içirdilər, qurtardı, getdi. Ondan sonra gedirsən, 7-12 saat ərzində gəzirsən özün üçün. Bu dərmanın ucunda bizim gözə görmədiyimiz qədər balaca bir mikro belə kamera var. Bunu udandan sonra bu dərman həmin o saatlar ərzində mədədən yavaş-yavaş düz nazik bağırsağa qədər gəlir çatır. Misal üçün, mən sənə deyim ki, gastroskopiya olunanda və kolonoskopiya olunanda onlar nazik bağırsaqda baş verənləri görmür. Amma bu dərman vasitəsilə, bu kapsul vasitəsilə orada hər şey görünür. Belinə də bir dənə kəmər bağlayırlar. O sehirli xalatdakı kəmər var ya, erkən belinə bağlayırlar. Bax, bu o kəmərdəndir. Bağlayırlar, o kəmərin də üstündə kiçik bir ekran var. Bu kapsulun içərisindəki kamera ilə ekranın bir münasibəti var. Ondan sonra onlar bir-birlərlə əlaqəlidirlər. Bu gün ərzində sən gəzirsən və bu kapsulda olan kamera sənin o nazik bağırsağında baş verən bütün hadisə, nəinki nazik bağırsağında, yəni sadəcə deyirəm ki, gastroskopiyanın görmədiyini, kolonoskopiyanın görmədiyini bu kapsulda olan kamera görür.
1: Aydındır.
0: Və mədədən bağırsağa gedənə qədər bu 7-12 saat ərzində hər şeyin şəkli çəkilir orada. Şəkil çəkilir, sonra müəyyən müddətdən sonra artıq gəlirsən klinikaya, həmin o kəməri onlara təhvil verirsən və artıq həkimlər yavaş-yavaş sənin daxili orqanlarında nə baş verir, onu çözürlər. Bizim süni intellekt vasitəsilə də təkrar şəkillər silinir, əsas şəkillər saxlanılır və sənin sağlıq durumun orada yəni demək olar müəyyən edilir. Bax, budur. Mən sizə loru dildə izah elədim necə baş verir. Ulduz 0033 onların telefon nömrəsi də çağrı mərkəzidir referansımızın. Zəng eləyirsiniz, istəyirsiniz bu kapsulla müayinə olunun, istəyirsiniz yenə də gastroskopiya, kolonoskopiya olunun. Sadəcə mən izah elədim bunların fərqi nədir. Bax belə.
1: Mən sənə təşəkkürümü bildirirəm belə dolğun məlumata görə.
0: Mən həmişə loru dildə izah etməyi çox sevirəm. Çünki bəzən rəsmi danışırıq. Məsələn, kimsə, məsələn, həkimlər danışanda mən başa düşməyə bilərəm. Amma normal şəkildə mən gedib gözümlə görəndən sonra, yəni artıq özümə izah olur deyə mən də sizə belə izah edirəm. Və bugün Azərbaycan SSR Xalq Artisti Bəhram Mansurovu anırıq. İçəri şəhərdə Mansurovların bir ocağı var idi, bir muğam ocağı idi. Evlərini muğam ocağına çevirmişdilər və həqiqətən də bu muğam ocağında çox çalışıblar, çox vuruşublar, çox əziyyət çəkiblər. Azərbaycan muğamını insanlara tanıtsınlar, dünyaya tanıtsınlar və Dünya Beynəlxalq Muğam Simpozyumunda Azərbaycanı məhz Bəhram Mənsurov təmsil edibdi. Bəhram Mənsurov 54 il ömrünün sonuna kimi muğam operalarını müşayiət edirdi. Məşədi Məlik bəy Mansurovun nəvəsidir, Məşədi Süleyman bəy Mənsurovun oğludur və elə biz rubrikada da onlar haqqında daha ətraflı danışmışıq.
2: Həqiqətlər və maraqlar.
3: Məşədi Məlik bəy Mansurov 1845-ci ildə Bakıda, İçəri şəhərdə bəy nəslindən olan varlı mülkədar ailəsində dünyaya göz açıb. Əsl adı Məlik Məmməddir. Qısaca olaraq Məşədi Məlik bəy deyə çağırırdılar. Gənc yaşlarından tarda, kəmançada, cürə sazında, qarmonda və dəftə çalmağı öyrənir. Artıq 18 yaşında Bakı Muğam məclislərinin təməlini qoyur və yaradıcısı olur. Onun İçəri şəhərdəki evində ilk Muğam məclisi 1863-cü il tarixi ilə qeyd olunur. Bu məclislərə Azərbaycanın hər yerindən muğam biliciləri toplaşırdı. Məşədi Məlik bəy vağzalda və körpülərdə adam qoyar və tapşırarmış. Elə ki gördünüz, bir adam əlində musiqi aləti gəlir, onu gətirin mənim evimə.
4: Bizim Mansurovların bütün vardatımız əlimizdən alırlar, hamısını köhnə unvermaqda yerləşirdi musiqi alətləri dükkanı. Və Üzeyir bəy gəlir ki, Məşədi, gəl o dükkanın müdürü ol dinə. Bir günləri bir nəfər gəlir dükana, deyir ki, üstünüzdə tar, yaxşı tar var, çıxardı bir daha yaxşı tar ver, buna ki, gələ bax, bu götürür tarı başlayır dıng-dıng eləməyə. Daha sonra deyir ki, bundan da yaxşısı var üstünüzdə, bir başqasını götürür, gələ bu tarı. tane de bu götürüp söyledi. Gel nasıl dıngıldadır deyir ki. Bundan da yaxşısı var sözdə. Meşədə baxır nə yaxşı tar çıxadır ve gel bu tarı. Deyir bəki bundan da yaxşısı var. Meşədə belə baxır. Götürür bir tane ən xarabını, ən pisini götürür ve gel bunu. Bu gene gel başlayır. Deyir bundan da yaxşısı var. Meşədə da dözmür. Götürür tarı. Bu adamın təpəsində bir tane koyar bu tarını sındırır. Bu başından qan axır. Durup gelir Üzeyir Bey'in yanına deyir ki, mənlidir deyir, mənim zamanımın adamları başqaydı deyir, bunlar deyir başqa adamlardı deyir.

0: Köhnə Badiköbədə hamı yaxşı bilirdi ki, hər dəfə musiqi səsi gələndə Məşədi Məlikin evində muğam məclisi var. Qonşuluqda yaşayan molla qəzəblə lənət yağdırardı. Allah sizə qənim olsun, bu evdə şeytanlar yuva salıb, amma qonşular mollanın bu lənətlərinə gülərdilər. Məşədi Məlik bəy bütün ömrünü incəsənətə, xidmətə həsr etmişdi. Mesenat kimi gənc istedadların himayədarı idi. Onlara peşəkar kimi formalaşmaqda köməyini əsirgəmirdi. Məşədi Məlik bəyin vəfatından sonra Bakı Muğam məclislərinə oğlu Məşədi Süleyman bəy başçılıq etmişdi. Onun təşkil etdiyi məclislər 1935-ci ilə qədər davam etmişdi. Məşədi Süleyman bəy Mansurov zəmanəsinin ən ziyalı nümayəndələrindən biri kimi tanınıb. Tarzan Bəhram Mənsurovun atası idi. Hələ uşaq yaşlarından tar çalmağa meyil göstərən Məşədi Süleyman bəy sonralar mahir ifaçı və muğamların gözəl bilicisi kimi tanınıb. Həm də böyük iş adamı, dövrünün savadlı şəxslərindən, həmçinin tanınmış icarədarlarından biri idi. Bir çox neft şirkətlərinə boru kəmərlərinin çəkilişi üçün həm özünün, həm də ona etibar olunmuş torpaqları icarəyə verirdi.
1: Bir günlər Süleyman çıxır evdən, gedir küçədə, bir də görür ki, bir zibirlikdə bir qadın eşələnir çarşabda. Böyle nəsə gözü tutur bunu. Görür ki, arvad orada eşələnir, bir dənə ölü tovuq tapır və durur tez çarşabın altında, gedir, tez becid-becid yeriyir. Bu cümləri gedir, Süleyman gedir onu da alacaq. Görür ki, bir dənə daxmaya gedir bu arvad. Nəsə bu ürəyində nəsə qalır Süleyman. Gəl, gir qadının arxasınca daxmaya. Görür ki, arvad oturub, tovuğu götür təmizləyir, ölü tovuğu təmizləyir və deməli, yanında da neçədən uşaq var onun. Deməli, bunlar da yığıb başına oturublar. Yəni, bu səhnəni görən Məşədi Süleyman belə baxıb, deyir ki, arvada dur, qoy hər şey, dur, gəl dalımca. Uşaqları da götür, gəl. Götürür, gəl bunları öz evinə, nöşərlərini çağırır, deyir ki, bunları aparım hamama çimizdirim. Obrusuna deyir, gedin paltar alın. Bularsın, hapsıdır, paltar şeydir. O bunu nökərdə çağırır, deyir ki, gel bir dənə buralarda bax ki, bu yanlarda bir dənə ev tap ki, nə? Gələ bu pulunu da ged o evi al ki, nə? Bunlar hamamdan çıxırlar, gəlirlər, lan yedirdirlər, içirdirlər, gəlirlər Müşət Süleyman yanına. Müşət Süleyman deyir ki, ben siz nə qədər yaşayacaqsan, bax bu ev sənindir. Nökər də verir onlara, uşaqlarına, onu da deyir, bax pulu bu da verəcəm, hər şeyi verəcəm. Yəni daha körlük çəkməyəcəksin işlədən, bax. Neçə vaxt keçir bu işdən sonra? Bir günlər gecə buna ilahidən bir ses eşidilir. Məsələn, fikir vermir bu şeyə. Həm şey olduğu kimi, səhər durur, giyinir, çıxır şəhərə gedir. Şəhərə çıxıb gedəndə görürsən ki, kimsə sağdan bir kimsə rast gəlbinə deyir, salam Məşədi Süleyman. Bir az keçir, yoxsa obrusu deyir, salam Məşədi Süleyman. Yəni, bu belənçi ilə Məşədi Süleymana bak, bu titul gəlib çıxır, yəni Allah tərəfindən.
0: Mansurovlar, bu soyad, nəsil, şəcərə Azərbaycan xalqının, dövlətinin, milli mədəniyyətimizin ocağı başında duran, çırağını həmişə yanar saxlayan bir əsil kökdür. Mansurovlar, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin beşiyi başında duran neçə nəsil musiqiçi, milli musiqi təəssübkeşi yetişdirib. İçəri şəhərin köklü nəsillərindən olan Mansurovların xalq və dövlət qarşısındakı xidmətləri ölçüyə gəlməzdi.

0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun kızıl sayfalarından seçilmiş anlar.
1: Divler bize mincür zulmeliyiş. Kaç bir yerde gizlen. Div bu dakika kaydıp gelecek.
2: Korkma.
1: Odu geldi.
3: Değil ama ki. Adam badam iyisi gelir. Yağlı badam iyisi gelir.
4: Adamlar hanı?
3: İndi ki özün öz ayağınla gelip çıkmışsan, onda özünü gözle.
4: Adamları ver deyirəm.
0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun kızıl sayfalarından seçilmiş anlar.
5: Filmimiz, bir çox insanlar bu filmi Məlik Məmməd adı ilə tanıyırlar, amma əzablı yollarla filmidir. Düzdür, bu janrı da elə bir döyüşdür, maceradır, musiqili, fantastika bir janrıdır. Məhəbbət var, nə bilim, və s. və s. Rejissoru Tofiq İsmayılovdur. Sinari müəllifi Oqtay Məmmədovdur. Ötkəm İskəndarov Məlik Məmməd rolunda çəkilib. Sonra Həmidə Xamimərova var burada, Hürzat rolunda çəkilib. Və s. və s. bir çox sənətkarlar bu filmdə rol alıb. Əzablı yollarla filmidir. 1980-ci ildə çəkilibdir. Onda sağ idin sən? Doğulmuşdun sən?
6: Yox.
5: Yox.
6: Siz doğulmuşdunuz?
5: Yox.
6: Onda niyə mənə sual versiniz? Məncə keçək reklama.
5: Məncə keçək reklama.
6: Danışdıqca.
5: Ən azından filmimizi xatırlatdıq. Bəli. Danışdıqca yaşımızı bildiririk.
6: Bəli, əlbəttə.
7: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
8: Bilirdiniz mi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
9: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: 3 yaşından yuxarı uşaqların böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: VN'le işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN'lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram kartof 89 qəpik. 1 kilogram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə dək.

0: öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir, ay kəbir.
1: Şimdi.
2: Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir?
3: Yox canım. Hələ proqram davam edir. Qulubun fəalları, Hüseynov bacıları bu saat öz məharətlərini göstərəcəklər.
0: İki saat idi elə məharət göstərirdik də, neynirdik bəs. İki saat ərzində. Bunda axırda bizə belə deyərlər, bana belə olur, ama zəhmətimiz yerə deyək.
1: Zəhra, gəl bir də.
0: Gəl bir də.
1: Valam, ey.
0: Yox, bunu artıq sabahları saat 8-də deyə bilərik. Çünki yekunlaşmaq üzrə yavaş-yavaş. Biz baş sponsorumuz Refrans Medical Qurba da təşəkkürümüzü bildiririk. Əgər sizdə gecə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın, bu çox ciddi məsələdir. Lor Hospitala göndəririk. Lor Hospitalın yuxu laboratoriyası var. Orada müasir polisomnoqrafiya testi var. Burada dəqiq diaqnostika aparılır. Həm klinika, həm də ev şəraitinə. Yəni evə də gedə bilərsiniz. Kiçik bir qurğudur, quraşdırırlar. Gedib evdə də, yəni istirahət edə bilərsiniz. Məcbur deyil ki, klinikada yatasınız. Və bu bir gün ərzində o gecə yuxusu zamanı nələr baş verir sizin beyninizdə? Bax, bunlar hamısı bu aparat vasitəsilə müəyyən olunur. Nəticələr də beynəlxalq standartlara uyğun qiymətləndirilir və xarici mütəxəssislər tərəfindən təsdiqlənir. Üstəlik bizim adımızdan, yəni radiomuzun adından, bizim səhər efirimizin adından müraciət eləsəz 30% endirim olacaq sizə. Bax, bu söhbət deməli Lor Hospitalın yuxu laboratoriyasından gedir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0111 yuxu laboratoriyasının nömrəsi daha ulduz 0111 ulduz 0111 yadınızda qaldı? Qaldı.
1: Qaldı. Narahat olma, hamın yadında qaldı.
0: Hələlik deyək yavaş
1: belə,
0: yavaş.
1: Biz ayrılan vaxt elə burada daha sonra yetir dəyərli dinləyicilər. Biz sizinlə sağolaşırıq. İnşallah sabah saat 8 tamamda 90.7 FM-də sizinlə birgə yurdun səhərinə sabahın xeyir deyəcəyik.
0: Hələlik dostlar.
1: Hələlik.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Sabahınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 10 olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan 354 kilogram İranın dövriyyəsinə görə beynəlxalq axtarışa verilən Hindistan vətəndaşını ölkəsinə təhvil verib. 1993-cü il təvəllüdlü Singh Bravdeep Guraj Ədliyyə Nazirliyinin PTSR xidmətinin xüsusi konvoyunu müşahidə ilə sorğu edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib. Tayvan məsələsinin nizamlanmasına səhv yanaşma Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında birbaşa toqquşmaya səbəb ola bilər. Çin sədri Si Jinping bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpla danışıqlar zamanı deyib. O həmçinin qeyd edib ki, adanın müstəqilliyinə can atmaq regionda sülh və sabitliyin qorunması ilə uyğun gəlmir. Netanyahu Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gizli səfər eləyib. Times of Israel qəzetinə istinadən məlumata əsasən bu barədə Netanyahunun dəftərxanası xəbər yayıb. Məlumata görə Netanyahu Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla görüşüb. Bugün saat 23-dən 15 may saat 23-ə qədər Bakının İzmir küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verilib. Məlumata əsasən məhdudiyyətin tətbiqi Yasamal rayonu İzmir küçəsində daha dəqiq desəm Abbasqulağa Bakıxanov küçəsindən Tbilisi prospektinə qədər olan hissədə aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədardır. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar yollarda tənzimləmənin aparılması və tətbiq olunacaq məhdudiyyətlər səbəbindən mayın 16-dan 28 sayda avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirilir. 4 sayda ekspres marşrutun fəaliyyəti isə müvəqqəti olaraq dayandırılır. Bu barədə Rəqəmsal və İnkişaf Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər yayıb. Dəyişikliyə əsasən başlanğıc dayanacaq məntəqələri Zabra, Tramana qəsəbələri və Savalan yaşayış massivi olan 148-192-198 nömrəli marşrutların son dayanacağı Sabunçu Dəmiryol stansiyasının qarşısından təşkil olunacaq. Başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Zabrat, Ramana qəsəbələri və Savalan yaşayış massivi olan 148-197 son dayanacağı Sabunçu Dəmiryol stansiyasının qarşısında təşkil olunacaq. Başlanğıc Ramana, yəni daha dəqiq desəm Güçülü Saxozu və Pirşah qəsəbələrindən götürülən 166, 173A və 173B nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi metronun Ulduz stansiyasının yaxınlığında Xədri Zorudlu küçəsi avtobuslar Balaxanı yolu ilə hərəkət eləyəcək. Digər dəyişiklikləri xəbərlərin hər saat buraxılışında səsləndirəcəm. Budur ki, hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın.
1: Yurdda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azərlat markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti azalaraq 115 dollar təşkil edir. Hərraçıların nəticələrinə əsasən Brent markalı neftin yıl fiçerslərinin qiyməti 111 dollardır. Türkiyənin Ceyhan limanında FUB bazasında Azərlat markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti azalaraq 112 dollar təşkil edir.
1: Yurtda idman.
2: Sabah Azərbaycan Kubokun 2025-26-cı il mövsümünün qalibi olub. Finalda Zirə ilə qarşılaşan Bayquşlar 2-1 hesablı qələbə seviniblər. Qeyd edim ki, sabahın tarixdə qazandığı ikinci Azərbaycan Kubokudur.
1: Yurtda məzənnələr.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 98 qəpik idi.
1: Yurdun havası.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Yeri gəlmişkən bugün bəzi yollarda görünüş çətinləşəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda müşahidə olunacaq dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənir. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 10-a olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.
3: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
0: 1955-ci ildə rejissor Lətif Səfərov tərəfindən ekranlaşdırılan Bəxtiyar filmi üçün yazılan mahnının tarixçəsi çox maraqlıdır.
4: Ala göz Zibeydə, sən qəşəy, sən qəşəy, həsrətin qəlbimi yandırır ay mənə.
0: 1955-ci ildə Lətif Səfərov Bəxtiyar musiqili filmini çəkməyə hazırlaşanda bəstəkar kimi Tofiq Quliyeva müraciət edir. Filmdə Bəxtiyarın oxuyacağı mahnıların musiqisini Tofiq Quliyev, sözlərini isə Ənvər Əlibəyli yazır. Zibeydə mahnısı isə əslində filmin baş qəhrəmanı, bənzərsiz səsə malik Bəxtiyar Muradovun fırıldaqçı klub müdiri Ağabalanın toruna düşərək bayağı mahnılarla məşhurlaşmaq istədiyini göstərmək üçün yazılmışdı. Lakin bəstəkarın bayağı mahnı olaraq yazdığı Zibeydə musiqimizin şedevrlərindən birinə çevrilir. Bunun iki səbəbi vardı. Birincisi, sənətkarlar heç vaxt zəif əsərlər yaza bilmirlər. İkinci versiyada isə deyilir ki, Tofiq Quliyev bilərəkdən bunu edib. Məqsəd isə ideoloji çərçivələri qırmaq, fərqlilik və müasirliyə can atan azad musiqi və musiqiçi təqdim etmək olub.

0: gör şirin sözü beydə mən sənə yalvarıram. Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram. Ala gör şirin sözü beydə mən sənə yalvarıram. Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram.
1: Tofiq Quliyev Zibeydənin musiqisini şair Ənvər Əlibəyliyə təqdim edir və ona söz yazmasını istəyir. Zibeydə mahnısının yaranışı şairin ailəsi üçün də yadda qalan olur. Belə ki, şairin həyat yoldaşı Şövkət xanım bir gün soruşur ki, niyə o mahnıda Şövkət yox, Zibeydə yazmısan? Şair isə cavab verir ki, həmin mahnı üçün iki hecalı deyil, üç hecalı ad lazım idi. Ən gözəli də Zibeydə uyğun gəldi. Bundan sonra isə şair Rauf Hacıyevlə bir yerdə həyat yoldaşının könlünü almaq üçün sevgili mahnısını ərsəyə gətirir.

Bu mahnının ilk mühürünü vuran Rəşid Behbudovdan sonra onu səsləndirən bütün ifaçıların vokal bacarığı elə ilkin variantla müqayisə edilir. Caz kompozisiyaları bölməsində mahnını Müslüm Maqamayev oxumalıymış, lakin müğənninin vaxtı olmadığından mahnı Yusif Kabzonun ifasında yazılmalı olur, lakin bu ifa uğursuz alınır. Daha sonra isə mahnı Ölməz Müslüm Maqamayevin də repertuarına daxil olur. Müasir günümüzdə gənc və səhnəmizin sevilən müğənniləri də mütəmadi olaraq Zibeydə mahnısına müraciət edirlər.

0: Biletler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə. 2-

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram banan 2 manat 79 qəpik. 250 gramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
3: Doğru seçim.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Sətlər, istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Reklamlar.
5: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
4: Yurd FM.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 11-ə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan 354 kilogram yerayının dövriyyəsinə görə beynəlxalq axtarışa verilən Hindistan vətəndaşını ölkəsinə təhvil verib 1993-cü il təvəllüdlü Singh Burapi Quraj Ədliyyə Nazirliyinin Pendensiyar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşahidi ilə sorğu olunan dövlət səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib. Bakıda Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyətinin geniş tərkibli iclası və vəkilliyə namizədlərin təntənəli and içmə mərasimi keçirilib. Daha 64 nəfər Vəkillər Kollegiyasına üzv qəbul olunub. Kollegiyanın sədri Anar Bağırov vəkillərin sayında müşahidə artımından bəhs eləyib.
3: Əlamətdar hadisədir ki, onların bir qismi əvvəllər dövlət qurumlarında, hüquq mühafizə orqanlarında, o cümlədən 7 nəfəri hakim kimi fəaliyyət göstəriblər. Bugün vəkillə böyük maraq var. Sonuncu test intamında da göründüyü kimi 540 nəfər hüquqşünas vəkilliyə namizəd kimi yazılı intamlarda iştirak etdi və getdikcə vəkillərin sayı ölkədə artır. Bugünkü and içmə mərasimindən sonra vəkillərin sayı 2949 nəfərə bərabərdir. Ən yaxın zamanda vəkillərin sayı 3000 nəfəri ötəcək.
2: Tayvan məsələsinin nizamlanmasına səhv yanaşma Çin və Amerika arasında birbaşa toquşmaya səbəb ola bilər. Çin sədri Si Jinping bunu Amerika prezidenti Donald Trumpla danışıqlar zamanı deyib. Həmçinin qeyd edilib ki, adanın müstəqilliyinə can atmaq regionda sülh və sabitliyin qorunması məsələsi ilə qətiyyən uyğun gəlmir. Netanyahu Amerika və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gizli səfər eləyib. Qəzetə istinad məlumatı əsasən bu barədə Netanyahunun dəftərxanası məlumat yayıb. Məlumatı əsasən Netanyahu Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri prezidenti Şeyh Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla görüşüb. Bugün saat 23-dən 15 may saat 23-ə qədər Bakının İzmir küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər veririk. Məlumata əsasən məhdudiyyətin tətbiqi Yasamal rayonu İzmir küçəsində, daha dəqiq desəm, Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsindən Tbilisi prospektinə qədər olan hissədə aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədardır. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar yollarda tənzimləmənin aparılması və tətbiq olunacaq məhdudiyyətlər səbəbindən mayın 16-sından 28 sayda avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirilir. 4 sayda ekspret marşrutun fəaliyyəti isə müvəqqəti olaraq dayandırılır. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər veririk. Dəyişikliyə əsasən başlanğıc dayanacaq məntəqələri Zabra, Tramana qəsəbələri və Savalan yaşayış massivi olan 148, 162, 197 və 198 nömrəli marşrutların son dayanacağı Sabunçu dəmir yolu stansiyasının qarşısında təşkil olunacaq. Başlanğıcı Romana, daha dəqiq desəm Güclü Saxozu və Pişağı qəsəbələrindən götürən 166, 173A və 173B nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi metronun Ulduz stansiyasının yaxınlığında Xəlil Rıza Ulutu küçəsi olacaq. Avtobuslar Balaxanı yolu ilə hərəkət eləyəcək. Digər dəyişiklikləri xəbərlərin hər saat buraxılışında səsləndirəcəm, odur ki, hər saat tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın.
1: Yurdda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti azalaraq 115 dollar təşkil edir. Brent markalı neftin il futureslərinin qiyməti 111 dollardır. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 dollardan hesablanır.
1: Yurdda məzənnələr.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpiydi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 29 qəpiydi.
1: Yurdun havası.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Gecə və səhər bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı olacağı gözlənir. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Yeri gəlmişkən bugün bəzi yollarda görünüş çətinləşəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda müşahidə olunacaq dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənir. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tətik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get topazda yaz. Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin mühtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
6: Reklamlar.
7: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tor çeşidləri 19 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo, doğru seçim.
3: Dolma musiqi dalğası, Yurd FM.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çoxu barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 12 olan ən son xəbərləri mən Türkan Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ağakərim Ağasəmədoğlu Səmədzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini təyin olunub. Bu barədə Nazirlik məlumat yayıb və bildirilib ki, Ağakərim Səmədzadə bugün Nazirliyin kollektivinə təqdim olunub. O, bu təyinata qədər ədliyyə və iqtisadiyyat sahələrində fəaliyyət göstərib. Bakıda 17-22 may tarixində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 3-cü sessiyasının ilk günündə bu fon işdə yeni təşəbbüs kimi yeni şəhər salma proqramı ilə əlaqədar nazirlər səviyyəsində görüş təşkil olunacaq. Bu barədə bu fon iş Azərbaycan Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib. Bakıda Qlobal Cənub QYD platformasının yaradılması Azərbaycanın Cənub əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, dialoq və praktiki fəaliyyət üçün inklüziv beynəlxalq platformaların yaradılmasına sadiqliyini əks etdirir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev deyib. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan ardıcıl olaraq dialoqu, çoxtərəfli əməkdaşlığı və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqələri irəliləndirir. Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə may ayının pensiyaları ödənilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Respublikanın digər bölgələri üzrə habelə güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin may ayı üzrə pensiyaları bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Özünü doktor Gülü kimi təqdim edən Gülbadə Abdullayevanın Vahid Səhiyyə İnformasiya Sistemində tibbi işçisi kimi qeydiyyatda olmadığı və plastik cərrahiyyə və ya digər tibbi fəaliyyət növləri üzrə praktiki tibbi fəaliyyətinə icazəsinin olmadığı açıqlanıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib. Bakıda avtomobilində avtomat gəzdirən taksi sürücüsü cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. 1991-ci il təvəllüdlü Musayevin idarə etdiyi Çanqan markalı avtomobil Nizami rayonu Qarqarev prospektində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Avtomobildə aparılan sorğu zamanı Kalaşnikov konstruksiyalı AK-74 modeli avtomat, 6 ədəd patron və 1 ədəd patron darağı aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində açılmış işin materialları Nizami rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmədə bildirib ki, o əsasən Bakıya qonaq gələn ərəb turistləri avtomobili ilə gəzdirilmiş. Məhkəmənin hökmü ilə o bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
1: Yurtda məzənnələr.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 29 qəpik idi.
1: Yurdun havası.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı olacağı göstərilir. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bugünə bəzi yollarda görünüş çətinləşəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb və bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda müşahidə olunacaq dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 12 olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.
0: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: işığında ən parlaq və mükəmməl əsərlərdən biri kimi Azərbaycan musiqi tarixinə daxil olmağa bacarıb. Gecənin mənzərəsindən ilham alan Qəmbər Hüseynli Ay işığında mahnısını yazır. Mətn üzərində çox düşünmək lazım gəlmir, şeir artıq vardı. 1942-ci ildə onu şair Zeynal Xəlil qələmə almışdı və onu həyat yoldaşı Zəkiyə xanıma yazıb. 1942-ci ilin yaz axşamında Səməd Vurğun həyat yoldaşı Xabər xanım və 17 yaşlı Zəkiyə xanımla gəzməyə çıxır. Həmin vaxt dostları ilə opera və balet teatrından qayıdan Yazıçılar Birliyinin katibi Zeynal Xəlil Səməd Vurğunla qarşılaşır. Zəkiyə xanımın gözəlliyinə Zeynal Xəlil Ay işığında şeirini yazır. Bir müddət sonra onlar evlənirlər. Və digər yayılmış hekayəyə görə isə bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin mindiyi qatarda nasazlıq baş verir. Qatar uzun müddət dayanmalı olur. Hadisədən darıxan bəstəkar təbiətin qoynunda dincəlmək istəyir. Aydın yaz gecəsini işıqlandıran aya baxır, hələ də təsirindən qurtula bilmədiyi Zeynal Xəlil yaradıcılığından qəlbində cücərən melodiyanı notlara çevirir. Mahnının hazır olduğu vaxt 1956-cı ildə əvvəlcə Mirzə Babayev, sonra isə Gülağa Məmmədov ifa edir. Ay işığında mahnısı daha çox 1957-ci ildən ifaçı Nəriminə Məmmədovanın səsi ilə yadda qalır. Bununla belə Şövkət Ələkbərova Ay işığındanı ifa etmək haqqını qazanıb. İlk dəfə məhz o, İranda və başqa ölkələrdəki qastrol səfərlərində bu mahnını fars dilində ifa edib.
1: Mən sə-

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Reklamlar.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə dək keçərlidir.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə, ilk

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda neyroağrı mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyroağrı mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyroağrı mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 13-ə olan ən son xəbərləri mən Türkanı Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ağakərim Ağasəmədoğlu Səmədzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini təyin olunub. Bu barədə nazirlik məlumat yayıb. O, bu təyinata qədər ədliyyə və iqtisadiyyat sahələrində fəaliyyət göstərib. Bakıda 17-22 may tarixində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günündə WUF-13-də yeni təşəbbüs kimi yeni şəhər salma proqramı ilə əlaqədar nazirlər səviyyəsində görüş təşkil olunacaq. Bu barədə WUF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib. Bakıda Qlobal Cənub QHD platformasının yaradılması Azərbaycan-Cənub əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, dialoq və praktiki fəaliyyət üçün inklüziv beynəlxalq platformaların yaradılmasına sadiqliyini əks etdirir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev deyib. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və uzaqgörənliyi sahəsində Azərbaycanda ardıcıl olaraq dialoq, çoxtərəfli əməkdaşlıq və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqəni irəlilədir. Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə may ayının pensiyaları ödənilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Respublikanın digər bölgələri üzrə habelə güzəşli şərtlərlə pensiya hüquqına malik şəxslərin də may ayı üzrə pensiyaları tam şəkildə ödəniləcək. Bakıda Avtomat gəzdirən taksi sürücüsü cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. 1991-ci il təvəllüdlü Musayevin idarə etdiyi Çanqan markalı avtomobil Nizami rayonu Qaraqarayev prospektində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Avtomobildə axtarış aparılarkən Kalaşnikov konstruksiyalı AK-74 modeli avtomat, 6 ədəd patron və 1 ədəd patron darağı aşkar olunaraq götürülüb. Fakla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində açılmış işin materialları Nizami rayon məhkəməsinə göndərilib və o 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Bu fonu işlə bağlı müəyyən yeniliklər var.
3: Bu il 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Qlobal Şəhər Salma gündəliyinin mühüm mərhələsi olmaqla yanaşı, dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal siyasət dialoqunu, eləcə də bilik və qabaqcıl təcrübə mübadiləsini bir araya gətirən əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirdir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun sessiyası ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Qeydiyyat başladığı gündən bugünə qədər 166 ölkədən 13 mindən çox şəxs artıq bu fonuşda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Qeyd edim ki, qeydiyyat hər kəs üçün açıqdır və ödənişsizdir. Bunun üçün BMT Məskunlaşma Proqramının, yəni UN Habitatın rəsmi web saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçmək lazımdır.
1: Yurtda məzənnər.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1 manat 70 qəpikdir. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 29 qəpikdir.
1: Yurdun havası.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 13-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbank'dan cashback kartı indi pulsuz. Her alışverişten 2% cashback. Kart kalığına illik 8% gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nağdlaştırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatadək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatadək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
8: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
9: Reklamlar.
10: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq Ağdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çoxu barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə

biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: saat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklamlar.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Gəlşən həyat gəlib keçəndir, sənsiz ötən günüm heçdir hədərdir. Bu gözəl şən həyat gəlib keçəndir, sənsiz ötən günüm.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.
1: Yurtda saat 14-dür.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 14-də olan ən son xəbərləri mən Türkan Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Tayvan məsələsinin nizamlanmasına səhv yanaşma Çin və Amerika arasında birbaşa toqquşmaya səbəb ola bilər. Çin sədri Si Jinping bunu Amerika prezidenti Donald Trump-la danışıqlar zamanı deyib. Çin sədri həmçinin qeyd edib ki, adanın müstəqilliyinə can atmaq regionda sülh və sabitliyin qorunması ilə qətiyyən üst üstə düşmür. Netanyahu Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gizli səfər eləyib. Times of İsrail qəzetinə istinadən məlumata əsasən bu barədə Netanyahu-nun dəftərxanası xəbər yayıb. Məlumata görə Netanyahu Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla görüşüb. Bugün saat 23-dən 15 may saat 23-ə qədər Bakının İzmir küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər veririk. Məlumata görə məhdudiyyətin tətbiqi Yasamal rayonu İzmir küçəsində, daha dəqiq desəm, Abbas Qulağa Bakıxan küçəsindən Tbilisi prospektinə qədər olan hissədə aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədardır. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar yollarda tənzimləmələrin aparılması və tətbiq olunacaq məhdudiyyətlər səbəbindən mayın 16-sından 28 sayda avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirilir. 4 sayda ekspres marşrutun fəaliyyəti isə müvəqqəti olaraq dayandırılır. Belə ki, başlanğıcı dayanacaq məntəqələri Zabra, Tramana qəsəbələri və Savalan yaşayış massivi olan 148, 162, 197 və 198 nömrəli marşrutların son dayanacağı Sabunçu dəmiryol stansiyasının qarşısında təşkil olunacaq. Başlanğıcını Ramana, daha dəqiq desəm Güçülü Savxozu və Pirşağı qəsəbələrindən götürən 166, 173A və 173B nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi metronun Uldu stansiyasının yaxınlığında Xəlil Rıza Ulutürk küçəsi olacaq. Avtobuslar Balaxanı yolu ilə hərəkət eləyəcək. Digər dəyişiklikləri xəbərlərin hər saat buraxılışında səsləndirəcəm. Odur ki, hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın.
1: Yurdda məzənnə.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 29 qəpik idi.
1: Yurdun havası.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 14-də olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törə edə bilər. Neotek tövsiye etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklamlar.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim.

물 밭은 남이 물 밭은 남부가 달 It's messy them all over.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
5: Doğru seçim.
6: Yurd FM.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azərbaycan aşıq sənəti, xalqımızın ruhundan doğan, sazın səsi ilə sözün sehrini birləşdirən ən qədim və ən qiymətli mədəni irslərimizdən biridir. Bu sənət əsrlər boyu Azərbaycan insanının duyğularını, həyat tərzini və dünya görüşünü əks etdirir. Aşıq təkcə ifaçı deyil, o həm şairdir, həm bəstəkar, həm də elin obanın sözçüsüdür. Aşıq sazı ilə həm sevincini, həm dərdini danışır, həm də insanlara ümid və güc aşılayır. Aşıq sənəti musiqi, şeir və rəvayətçiliyin gözəl birliyidir. El məclislərində, toy düğünlərində, dağ kəndlərində və şəhər səhnələrində aşıqlar xalqın səsini, ruhunu və tarixini yaşadıblar. Azərbaycan aşıq sənətinin böyük ustadları Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı, Aşıq Hüseyin Bozalqanlı, Aşıq Şəmşir öz dastanları, qoşmaları və hikmət dolu sözləri ilə xalqımızın yaddaşında əbədi iz qoyublar.

Bu sənəd yalnız Azərbaycanda deyil, bütün Türk dünyasında hörmətlə qarşılanır. 2009-cu ildə isə Azərbaycan aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edildi. Bu xalqımızın sözə, musiqiyə və mənəvi dəyərlərə verdiyi yüksək qiymətin dünyada tanınması deməkdir.

bugün də gənc aşıqlarımız sazı əllərində, sözü dillərində bu qədimi irsi yeni nəfəs, yeni tərzlə yaşadılar. Çünki sazın səsi, sözün gücü hələ də hər azərbaycanlının qəlbindədir. Və o səs, o söz heç vaxt susmayacaq.

dolarım tez gel. Qadarım əlalım gəl gəl. Başına dolanım tez gəl. Qadam əlalım başına dönüm. Qadam əlalım başına mən.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olarak bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Dəlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

Radyo Yurdafem.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq Ağdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
2: Dolma musiqi dalğası. Yurd FM.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 16-ya olan ən son xəbərləri mən Türkan Sinzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Rusiya ordusu Xersonda humanitar missiya zamanı BMT-nin humanitar məsələlərin əlaqələndirilməsi idarəsinin avtomobilinə dronlarla 2 dəfə hücum edib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bu barədə X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Azərbaycanda boşanmaların sayının artmasının ən böyük səbəbi ailə modelinin dəyişməsidir. Bunu dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramil Məmmədov ailə dəyərləri mövzusuna həsr olunmuş tədbirdə deyib. O qeyd edib ki, qurulan ailələrdə ənənəvi dəyərləri mütləq qorumaq lazımdır. Azərbaycanın statistik göstəricilərinə görə boşanmaların sayı yüksəkdir. Bunu bəzən iqtisadi, sosial və s. səbəblərlə əlaqələndirirlər, amma əsas səbəb Azərbaycanda ailə dəyərlərinə yad təsirləri müdaxiləsidir. Beləliklə ailə modeli dəyişir deyə günü sonlandırıb. Dünya şöhrətli aktyor Jackie Chan Tanrının Zirehi 4 Ultimatum filminin Qazaxıstan və Azərbaycanda çəkəcək. Xatırladaq ki, daha əvvəl filmin bəzi səhnələrinin Özbəkistanda lent alınması ehtimalı da müzakirə mövzusu olmuşdu. 2025-ci ilin dekabrında məhz şirkətin nümayəndələri həmin ölkəni potensial çəkiliş məkanı kimi qiymətləndirmişdilər. Bu fon üçdə nəqliyyat tənzimlənməsi necə olacaq? Bu barədə müəyyən məlumatlarımız var.
3: Əsas rəqəmlərə diqqət yetirmək istərdim. 9 şəhər nəqliyyat mübadilə mərkəzi seçilmişdi və 2 şəhər daxili müntəzəm avtobus xətti istifadəyə veriləcək. Ümumi 67 şəhər daxili dayanacaq istifadə olunacaq yerli və beynəlxalq iştirakçıların tədbir məkanına daşınması üçün və hava limanı üzrə müntəzəm 6 avtobus xətti olacaqdır ki, bunları da növbəti slaydlarda diqqətinizə çatdıracağım. Göstərilən xəritədə siz nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin yerlərini xəritə üzərində görə bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi, 9 nəqliyyat mübadilə mərkəzi və 2 müntəzəm avtobus xətti ilə iştirakçılar məkana daşınacaq. Bu nəqliyyat mübadilə mərkəzləri sırası ilə verilmişdi və Şıx, İçəri Şəhər, Nəriman Nərimanov, İzmir, 28 May, Gənclik, Ağşəhər, Sibriz, Koroğlu, bunlar qeyd etdiyimiz 9 nəqliyyat mübadilə mərkəzləridir və 2 xüsusi xətt, Badamlar və Mikail Əliyev xətti olacaq. Badamlar xətti birbaşa məkana deyil, İçəri Şəhər Habına, İçəri Şəhər Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə birləşdiriləcək. Mikail Əliyev isə birbaşa məkana daşımalar edəcək.
2: Yeri gəlmişkən daha bir məlumatla nəzərinizə çatdırım. Belə ki, Bakıda 17-22 may tarixlərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günündə bu fon üçdə yeni təşəbbüs kimi yeni şəhər salma proqramı ilə əlaqədar nazirlər səviyyəsində görüş təşkil olunacaq. Bu barədə bu fon üç Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məlumatında bildirilib. Bakıda Qlobal Cənub Qeydi platformasının yaradılması Azərbaycanın Cənub əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, dialoq və praktiki fəaliyyət üçün inklüziv beynəlxalq platformaların yaradılmasına sadiqliyini əks etdirir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev deyib. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan ardıcıl olaraq dialoqu, çoxtərəfli əməkdaşlığı və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqəni irəlilədir. Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə may ayının pensiyaları ödənilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Respublikanın digər bölgələri üzrə habelə güzəşli şərtlərlə pensiya hüquqına malik şəxslərin də may ayı üzrə pensiyaları qrafik üzrə ödəniləcək.
1: Yurtda məzənnə.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 29 qəpik idi.
1: Yurdun havası.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Sətlər, istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklamlar.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo!

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Nagel alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AZ

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklamlar. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tor çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
1: Milli musiqi Doğma Radio.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 17-yə olan ən son xəbərləri mən Türkan Şehzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ağakərim Ağasəmədoğlu Səmədzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini təyin olunub. Bu barədə Nazirlik məlumat yayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yaxın günlərdə Çex Xalq Respublikasına səfəri planlaşdırılır. Bu barədə Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Piskov mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandırarkən deyib. O, tarixlərin qısa müddət ərzində ictimaiyyətə açıqlanacağını da vurğulayıb. Məlumat üçün bildirim ki, Putin bundan öncə 2025-ci ilin sentyabr ayının əvvəllərində Çində səfərdə olub. Şuşada yerləşən tarixi abidələrin bərpa konservasiyası işlərinin satın alınması ilə bağlı açıq tender elan edib. Belə ki, tender Şuşada yerləşən abidələrin bərpa konservasiyasının birinci mərhələsini əhatə edir. Layihə çərçivəsində 6 memarlıq abidəsində bərpa işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Şuşa şəhəri Dövlət Qoruq İdarəsinin elan etdiyi tenderin ehtimal olunan qiyməti 2.461.587 manat təşkil edir. Elm və Təhsil Nazirliyinin tabiliyində Qarabağ Regional Elmi Tədqiqatlar və İnnovasiyalar İnstitutu həmçinin Tətbiqi Elmlər İnstitutu yaradılıb. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərarla müasir infrastruktura və beynəlxalq standartlara uyğun elmi tədqiqat və təcrübə istehsal bazasına malik publik hüquqi şəxslu elmi müəssisələr yaradılıb. Nazirlər Kabinetinə publik hüquqi şəxslərin yenidən təşkili və ləğv olunması, Elm və Təhsil Nazirliyinə publik hüquqi şəxsin təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid olunmuş digər məsələlərin həll edilməsi vurğulanıb. Paytaxtın Nərimanov rayonu Həsən Əliyev küçəsində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 3 avtomobil toqquşub. Hazırda faktla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Bu zamanı məkan tənzimlənməsi necə olacaq? Bu barədə müəyyən məlumatlarımız var.
3: Taksi xidməti ilə bağlı onu demək istərdim ki, Bakı taksinin 150 ədəd nəqliyyat vasitəsi nəqliyyat əməliyyatlarına cəlb edilmişdir və bundan əlavə təbii ki 330 ədəd fərdi taksi vasitələrdə istifadə ediləcək. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, parkımızın əsas hissəsi təşkil edən sıfır emisiyalı elektrik avtobusları yaşıl nəqliyyat planının bir hissəsidir. Məkan nəqliyyat əməliyyatları ilə bağlı vurğulamaq istərdim ki, Bakı Olimpiya stadionu üzrə nəqliyyatın təşkili artıq yekunlaşmışdır. Stadion təbii ki, bizim üçün bir məkandan əlavə nəqliyyat əməliyyatları üçün həm havalimanı, həm otelləri və digər nəqliyyat mübadilə mərkəzlərini və bütün növ qonaq qruplarını birləşdirən bir nəqliyyat qovşağı kimi istifadə edilir. Burada əsas vəzifələrimiz təbii ki, izdihamın idarə edilməsi, bütün növ qonaqların təhlükəsiz, fasiləsiz və effektiv gediş-gəlişini təmin etməkdir. O cümlədən məkan daxilində nəqliyyat infrastrukturunun və nəqliyyat qovşağının yaradılması və məkan daxilində qolfkarlarla daxili nəqliyyatın təmin edilməsidir.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 17-yə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

hər kim məhəbbət əhlini salmış əziyyətə, hər kim məhəbbət əhlini salmış əziyyətə, yox, özgə qarquşum ona düşsün məhəbbətə. Məndən nə bir kənara qaçır, nə yaxın gəlir, kim əryədir bu qəmzə.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: VN ile işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ile ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: окном бұлар.
1: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün. Bravo!

xəstədir dərmanı dilbər dodağı, o alma yanağı, bilir bu xalqı, Allah bəd nəzərdən səlam.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 18-də olan əsas xəbərləri mən Türkiyənin Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ağakərim Ağasəmədoğlu Səmədzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini təyin olunub. Bu barədə Nazirliyi məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev tullantıların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi sayəsində əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında tullantıların idarə edilməsi üzrə dövlət agentliyi yaradılır. Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Pakistana səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri Fərid Əhmədovu qəbul edib. Fərid Əhmədov ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin səmimi salamlarını Pakistan İslam Respublikasının baş nazirinə çatdırıb. Məhəmməd Şahbaz Şərif də öz növbəsində salamlarını və dərin ehtiramını Azərbaycan dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib. Görüş zamanı Azərbaycanla Pakistan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin tarixi, mədəni və dini bağlılıqlara əsaslandığını, eyni zamanda bütün istiqamətlər üzrə tərəfdaşlıq səviyyəsində inkişaf etdiyi vurğulanıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yaxın günlərdə Çin Xalq Respublikasına səfəri planlaşdırılır. Bu barədə Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov deyib. Peskov tarixlərin qısa müddət ərzində ictimaiyyətə açıqlanacağını vurğulayıb. Şuşada yerləşən tarixi abidələrin bərpa konservasiyası işlərinin satın alınması ilə bağlı açıq tender elan edilib. Tender Şuşada yerləşən abidələrin bərpa konservasiyasının birinci mərhələsini əhatə edir. Layihə çərçivəsində 6 memarlıq abidəsinin bərpa işlərinin aparılması nəzərdə tutulub. Şuşa şəhəri Dövlət Qoruq İdarəsinin elan etdiyi tenderin ehtimal olunan qiyməti 2.461.587 manat təşkil edir. Elm və Təhsil Nazirliyinin tabiliyində Qarabağ Regional Elmi Tətqiqatlar və İnnovasiyalar İnstitutu həmçinin Tətbiqi Elmlər İnstitutu yaradılıb. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
1: Yurtda idman.
2: Xankəndi şəhər stadionu avqust və ya sentyabr aylarına qədər tam hazır olacaq. Bu sözlər Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayboşun Aysər açıqlamasında deyib. Nazir qeyd edib ki, arenada 3-cü MDB oyunlarına görə ox atma yarışları təşkil olunduğu üçün bərpa işlərində bir az ləngimə baş verib. Stadion üçün bəzi avadanlıqların ölkə xaricindən gətiriləcəyi vurğulanıb.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 18-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Bir neçə saniyə sonra isə dəyərli həmkarım Xəyal Orucuoğlu'nun təqdimatında radio vəkili dinləyəcəksiniz.
1: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara radio vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil Xəyal Orucuoğlu'nun təqdimatında. Yurd FM-də Radio Vəkil.
3: Axşamınız xeyirli olsun. Radio Vəkili proqramı həmişə olduğu kimi yenə bu saatda, eyni saatda və eyni dalğada efirdədir. 90.7 tezliyində Yurd FM radiosunda bizi dinləyirsiniz. Hal-hazırda studiyada sizinlə mən Xəyal Orucuoğludur və Radio Vəkil proqramını bir saat ərzində eşitmə imkanınız olacaq və sizinlə çox maraqlı bir mövzunu bu gündə müzakirə edəcəyik və təbii ki, bu gündə vəkil qonağımız var, hansı ki, sizin və bizim suallarımızı cavablandıracaq. Gəlin əvvəlcə qonağımızı təqdim edim, daha sonra keçid alaq həm mövzumuza, həm də danışacağımız digər məsələlərə. Misrə Xəlilzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Xoş gəlib, səfa gətirib.
4: Xoş gördük, Xəyal müəllim. Mən də hər kəsi salamlayıram.
0: həm dəvətiniz, həm də belə bir layihə üçün təşəkkür edirik.
3: Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Siz və həmkarlarınız gəlirsiniz, suallarımızı cavablandırırsınız və bizim maarifləməyimiz istiqamətində bizə dəstək olursunuz. Yeri gəlmişkən sizin də suallarınız varsa, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Kim ötən gün sual vermişdisə və bu gün göndərə bilər yenidən və çünki bəzən olur ki, saatın yarısından sonra suallar gəlir və biz onun hamısını çatdırıb oxuya bilmirik təəssüf ki. Ona görə də suallarınızı elə indidən göndərin. Bizi hal-hazırda yeri gəlmişkən həm Yurd FM-in həm də Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrində canlı izləmək də mümkündür. Oradan da bizə baxa bilərsiniz, suallarınızı oradan da yazıb göndərə bilərsiniz. Maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Yeri gəlmişkən mülki məsələlərlə bağlı vərəsəlik, nikah, kredit, borc və s. bu qəbildən olan suallarınızı rahatlıqla göndərə bilərsiniz. Misrə Xəlilzadə sizin suallarınızı cavablandıracaq. Siz yazın, göndərin, bizsə mövzumuza keçid alaq. Yeni gəlmişkən nömrələrimizi də xatırladım. Radioda bizi dinləyənlər üçün deyim. 099 6907 907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Öz suallarınızı yazıb göndərirsiniz. Səssiz və ya bəzən hətta zəng formasında da suallar göndərilir, amma onları qəbul etmək və müəyyən bir formada cavablandırma imkanımız olmayacaq. Ona görə də yazın, göndərin ki, biz burada onu həm oxuyaq, həm də vəkil qonağımızdan cavabını da almış olaq. Borçlar, kifayət qədər borçlarla bağlı suallar olur Misrə xanım, çünki bəzən olur ki, dinləyicilərimiz bu borçlar bəzən şəxslər qarşılığında olur. Yəni, kim nəsə borç götürür, ödəməklə bağlı problem olur və ya bəzən hüquqi şəxslər, məsələn, banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və s. Ona görə də bugün istədik ki, borçla bağlı danışaq ki, məsələn, götürdüyümüz borca görə bizi hansı məsuliyyət gözləyir, əgər onu ödəməsək və ya vaxtında pulu qaytarmasaq. Buyurun, zəhmət olmasa.
0: İlk öncə mən bunu maliyyə qurumlarına, yəni bank və bank olmayan kredit təşkilatlarına münasibətdə bildirmək istəyirəm. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda yetəri qədər banklarda kredit portfeli mövcuddur. Mən özüm uzun illər hətta hal-hazırda da maliyyə qurumlarından birində də çalışıram. Vəkil olmaqla yanaşı. Bununla bağlı bildirmək istəyirəm ki, İlk növbədə bizim, əgər ki, vətəndaşlar tərəfindən kredit borcları ödənməsə, ilk növbədə kredit tarixçəsi pozulur. Və bu da, belə deyək, mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri və Azərbaycan Kredit Bürosunda hər bir vətəndaşın, belə deyək, kredit tarixçəsi olur və kredit gecikdiyi təqdirdə ödənilməsi və artıq bu zaman kredit tarixçəsi korlanır və növbəti dəfələrdə artıq vətəndaş tərəfindən kredit üzrə müraciət yarananda kredit əldə edə bilmir. Aha. Bu, belə deyək, bunun ən yüngül riskidir.
3: Bəli.
0: Daha sonra bildirmək istəyirəm ki, nəzərə alsaq ki, kredit öhdəlikləri mülki əqd üzrə yaranır, belə deyək, öhdəlik kimi. Bu zaman krediti verən təşkilat vətəndaş öhdəliyi yerinə yetirmədiyi təqdirdə məhkəmə qaydasında tutulması üçün borcun məhkəməyə müraciət eləyir. Bu zaman artıq məhkəmədə borcun tutulması qət olunarsa, bu zaman daha sonra həmin qətnamə icraya yönəlir. Bu artıq borcun tutulması istiqamətində icra məmuru müvafiq tədbirlər həyata keçirir.
3: Bunu məhkəmə qaydasında edir, yoxsa özü... Yəni, mən o hissəsini anlamadım. Yəni ki, misal üçün, hansısa bir borc var, məhkəməyə yönləndirilir, məhkəmə o qərarı çıxartdıqdan sonra icra məmuru həyata keçirir, həmin icranı yoxsa necə?
0: İlk növbədə, əgər ki, vətəndaş tərəfindən bəli borc ödənilmədiyi təqdirdə, borcun tutulması ilə bağlı ən optimal variant, yəni kreditor tərəfindən məhkəməyə müraciət olunmasıdır. Artıq məhkəməyə müraciət etdikdən sonra, bəli, qətnamə qət olunarsa, qəbul olunarsa, artıq yönəlir icra məmuruna. İcra qurumuna bununla bağlı icra vərəqəsi çıxarılır. Bu zaman isə borcun hansı qaydada tutulması ilə bağlı icra məmuru tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
3: Yəni, bunu icra məmuru eləyir. Yəni, nə formada pulu geri almaq olar?
0: Bəli. Bu zaman təbii ki, yəni ən yayılmış formalardan biri də əmək haqqına yönəldilmədir. Nəzərə alsaq, ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulmasıdır. Hətta belə deyək, yəni, qanunvericilikdə mövcuddur ki, borcun məhkəmə qərarını icra olunmamasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub.
3: Hətta?
0: Bəli. Yəni, borclu tərəfindən qərəzli şəkildə qəsdən məhkəmə qətnaməsi, məhkəmə qərarı icra olunmasa, bu artıq gələcəkdə, belə deyək, cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxara bilər.
3: Aynen de. Ona göre de yani borç götürmüş Hüseyin mütləq onun bir öhdəliyi de babilə dediğiniz kontekstlərdə var. Bir de şəxslər arasında borç məsələsi de var. İndi ona toxunacağım ama gələn suallar da var. Yeri gəlmişkən həm də mövzumuza əhatə edən suallar da var. Bir dinləyicimiz yazıb ki, ABB bankdan kredit götürmüşdüm. 3 illik vaxtı bitib. Tam kartla götürüb. Belə də yazıb elə. Deyir ki, 150 manat borç var. Mənim haqqım var mı? Ümumiyyətlə ödəməmək kimi bir haqqım var mı? Bax bu borcu.
0: Belə deyək. Yenə qeyd etdiyim kimi, borc öhdəliyi yarandığı təqdirdə hər hansı bir əqdə görə yaranır. Və əqd üzrə tərəflər bir tərəf həmin məbləği belə deyək, təqdim edir, digər tərəf isə onu qəbul edir. Bu zaman artıq razılaşmaya əsasən belə deyək, ödəməyi öhdəsinə götürüb. Sadəcə ödəmədiyi təqdirdə artıq 150 manat belə deyək, yəni bununla bağlı da müraciət oluna bilər təbii ki. Və sonunda belə deyək, ödəmə vəzifəsi borcunun üzərinə qoyula bilər.
3: Yəni ödəməmək deyə bir haqqı yoxdur belə anladıq ki. Yəni deyək ki, belə bir ödəməmək haqqın var mı? 150 manat borc falan qalır.
0: Yəni borc müqavilə üzrə öhdəliyini icra etməlidir.
3: Yəni ikinci bir şans yoxdur. Deyir ki, bir dinləyicimiz də soruşur ki, deməli mən sualın ta əvvəllə baxım, bizim borçla bağlı bir sual idi. Deyir ki, mən banka borcum var, ikinci qrup əlilliyim də var. 250 manata qədər məndən pul tutula bilərmi? Yəni, bu qanunla icazəlidirmi? İndi bilmirik, bu nə qədər müavinət alır, elsə filan?
0: Bəli, həmin müavinətin məbləğinə baxılır. Yenə deyirəm, bunu artıq icra orqanı bu işlərlə məşğuldur. Artıq belə deyək, bəlkə də müavinatı yüksək məbləğdədir, bəlkə də 250 manat onun yarısı qədərdir. Onu da bilə bilmərik. Əgər ki, yarısı qədərdirsə, bəli, tutula bilər.
3: Ya, bu qanunidir. Amma yarısını ötürsə, bu ötən hissəsi qanunsuzdur, düzdürmü? Yəni, çünki 50%-ə qədər tutulur.
0: Bəli, bəli, tutula bilər 50%-ə
3: qədər. 50%-ə qədər tutula bilər. Amma praktikada belə başa düşürəm ki, bəzən banklar o 50% həddini də keçirlər. Hətta deyək ki, icra məmurları deyək ki, iki işi olur, fərqli-fərqli icra məmuru işi icra eləyir və adamın müəyyən bir formada həm bir banka deyək ki, olan borcunu 50% tutulur. Digər tərəf də məsələn məlumatsız olur, o da ikinci bir tərəfdən
0: xeyr, belə hallarda adətən yəni vətəndaş tərəfindən bu icra orqanına bildirilməlidir. Və çünki həmin belə deyək, məvacibdən, müavinatdan onun özünə də belə deyək, vəsait qalmalıdır.
3: Təbii. Təbii. Yəni qanunverici çərçivəsindən bu gözlənilməlidir. Suallarınız varsa yaza bilərsiniz 0996907907 WhatsApp nömrəsinə öz suallarınızı göndərin. Biz də burada cavablandıraq. Və gələn maraqlı suallar var. Mən onların hamısını bir-bir səsləndirməyə çalışacağam. Dinləyicilərimizdən gələn suallar var. Bir dinləyicimiz də deməli, bizə mülki məsələlərlə bağlı ünvanlanan suallar var. Onları da indi bir-bir səsləndirəcəm. Sizi də yeri gəlmişkən suallarınız varsa bizə ünvanlaya bilərsiniz. Biz hal-hazırda həm də Vaxt Medianın və Yurd FM-in YouTube və TikTok səhifələrində izləmək imkanınız da var. Dinləyicimiz əsas gətirib ki, deyir, qanunda var ki, 3 il keçəndən sonra ödəməmək olar. Belə bir şey var? Yəni, o az əvvəl kart götürüb o ödəməklə bağlı 150 manat borc.
0: Müddətlə bağlı, belə deyək. Məsələ necədir? İddia müddətinin ötürülməsi ilə bağlı məsələdir bu. Bu da artıq təkcə müqavilə müddətinin bitməsi nəzərdə tutulmur. Ola bilər ki, müqavilə müddəti bitibdir, amma müqavilə müddəti bitdikdən sonra ödəniş həyata keçiribdir. İddia müddəti sonuncu ödənişi həyata keçirildiyi gündən hesablanır. Yəni təkcə müqavilə, mən ona görə bayaqki sualda da onu qeyd etmədim. Çünki ola bilər ki, müddət bitibdir, amma müddət bitdikdən sonra hər hansı bir ödəniş həyata keçirib.
3: Aydındır. Bir digər sual da var. Dinləyicimiz soruşur ki, sənədsiz obyektin fəaliyyətini hansı qurum dayandıra bilər? Konkret olaraq bunu icra edəcək bir qurum var mı qanunvericilikdə?
0: Sənədsiz obyektin, ümumiyyətlə hansı obyektdən sualdır, biraz konkretləşdirmək lazımdır.
3: Ümumi bir sualdır, razıyam sizlə.
0: Sənəd olaraq da hansı sənədlər nəzərdə tutulur? Yəni, ümumiyyətlə ola bilsin ki, həmin obyektin fəaliyyətə başlaması ilə bağlı hər hansı bir icazəsi yoxdur və yaxud da ki, vergi ödəyicisi deyil. Yəni, burada konkret...
3: Aydınlıq, konkretləşdirmək lazımdır, hə, sualı. Deyir ki, qeydiyyatda olan, hazırda yaşamayan gəlini və nəvələri qeydiyyatdan çıxarmaq olarmı və yaxud da ki, bu halda onlara pay düşə bilərmi evdən?
0: Aha, ümumiyyətlə, mənim icraatımda da belə işlər çoxdur. Qanunvericilikdə adətən belə deyək, praktikada ailə üzvünü qeydiyyatdan çıxaranda kompensasiya məsələləri gündəmə gəlir və s. Amma qanunvericinin hal-hazırda tələbi ondan ibarətdir ki, şəxs harada yaşayırsa, orada qeydiyyata düşməlidir. İstər bizim vətəndaşlarımız, istər də əcnəbilər. Yəni, artıq belə deyək, nəvələr və yaxud da gəlin həmin ünvanda yaşamırsa, hal-hazır ki, faktiki ünvanda yaşamalıdır. Çünki, yəni, hal-hazırda bundan bağlı cərimələr də tətbiq olunur ki, niyə siz yaşadığınız yerə qeydiyyata düşmürsünüz? Digər tərəfdən də artıq pay düşməsi ilə bağlı isə burada vərəsəlik məsələləri, digər məsələlərə baxmaq lazımdır. Ev ümumiyyətlə kimin adınadır? Yəni qeydiyyat, sırf qeydiyyat, pay düşmək demək deyil.
3: Aydındır. Bir sual da səsləndirəcəm və keçiş alacaq reklam fasiləsində, amma sosial şəbəkədən gələn sualları yeri gəlmişkən reklam fasiləsində də cavablandırmaq imkanımız olacaq. Deməli, sual belədir ki, deyir, bacım 23 il əvvəl mərhum anamın adından vəsiyyət yazıb, o da qol çəkib, hüquqi əhəmiyyəti varmı? Yəni, 23 il əvvəl bacı anasından adından vəsiyyət yazıb, ana da olan qol çəkib ki, hə, bununla mən razılaşıram. Yəni, bu vəsiyyətnaməni sanki öz adından yazırmış kimi. İndi proses 23 il əvvəl baş verib deyir ki, onun bir hüquqi əhəmiyyəti varmı vəsiyyətnamə əsasında nəsə məsələn etmək olarmı? Buyurun.
0: Vəsiyyətnamə hazırlanan zaman adətən, belə deyək, vəsiyyətnamə notarial formada olur. Amma yazılı formada da evdə, amma şəxsin sırf öz imzası ilə imzalanır. Bu zaman, belə deyək, ümumiyyətlə vəsiyyətnamə imzalanan zaman hal şahidi olubmu və s. digər nüanslar nəzərə alınmalıdır.
3: Aytdı. Yəni ümumiyyətlə bəs şahidlər. Müddət necə? Zaman müddəti 23 il keçsə, hətta şəxs özü imzalamış olsa belə, yəni hüquqi qüvvəsi qalır mı? Deyək ki, 23 il əvvəldən həqiqətən də şəxs özü bir vəsiyyətnamə yazıb.
0: Bəli. Sadəcə olaraq həmin vəsiyyətnamənin niyə indiyənə qədər elan olunmaması və s. digər nüanslar bəli mübahisələndirilə bilər.
3: Hə, məhkəmədən mübahisələndirilə bilər ki, niyə indiyə qədər çıxmır
0: üzə, hə? Bəli.
3: Maraqlıdır. Suallarınız varsa yaza bilərsiniz. 0996-907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz suallarınızı bizə yazılı formada yazın, göndərin. Çünki səslə göndərilən suallar da var. Qısa lakonik olsun deyə biz yazılıya üstünlük veririk. Və bizi hal-hazırda Vaxt Medianın və Yurd FM-in YouTube və TikTok səhifələrində də izləmək mümkündür. Oradan da suallarınızı göndərin. Reklam fasiləsində elə onları da cavablandırmağa çalışacağıq.
1: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
4: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
5: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızdır? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: reklamlar. Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Radyo Vekil Yurt FM'de devam eder.
3: Radyo Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Efirdə sizinlə mən aparıcınız Xəyal Orucoğludur və vəkil qonağımız Misirə Xəlilzadədir. Sizin və bizim suallarımızı cavablandırır və siz öz suallarınızı bizə 099-6907-907 WhatsApp nömrəsinə göndərməklə ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda bizi hal-hazırda sosial media hesabından izləyən izləyicilərimiz də var ki, onların da suallarını bu müddət ərzində cavablandırmağa çalışacağıq. Varsa sualınız yazın. Bizi hal-hazırda Yurd FM-in və Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrində izləmək olar. Deyir ki, bank olmayan kredi təşkilatına qardaşımın borcu var. O isə rəsmi işləmir. Ödəniş də eləyə bilmir. Qanunla atamın əmək haqqından bu borc tutula bilərmi?
4: Xeyr.
3: Tutula bilməz.
4: Xeyr. Belə deyək, zaminlik müqaviləsi yoxdursa təbii ki, tutula bilməz, xeyr. Belə deyək, o həmin əqd müqavilə. Yəni qardaşı ilə bok arasında olan bir müqavilədir. Və hər hansı bir təminat zamini yoxdursa xeyr.
3: Heç bir öhdəlik yoxdur xeyr. Və atanın da məvacibinə tutula xeyr. Yönləndirilə bilməz. Aydın da bir digər sual var. Dinləyicimiz yazıb ki, deməli mənim deyir ana babam evini mənə vəsiyyətnamə ilə verib. Mənə evi adıma, mən də deyir evi adıma sənədləşdirmişəm. 3 ildən sonra deyir evlənmişəm, indi ayrılmışıq. Biz yoldaşımla evi bölməliyikmi? 2 uşağımız var.
4: Vərəsəlik qaydasında keçibsə, ümumiyyətlə vərəsəlikdir, bağışlamadır, bu formada əmlak keçibsə, xeyr, bu zaman əmlak bölünmür.
3: Aydındır. Mən deyir müqavilə əsasında texnikanı icarəyə vermişəm. Pulum ala bilmirəm, neyə bilərəm?
4: Texnikanı, burada artıq bir müqavilə var, icarə. Artıq belə deyək, indi burada aidiyyət məsələsi müəyyənləşməlidir. Hər bir halda, yəni bununla bağlı bütün sənədləri, faktları, sübutları toplayaraq məhkəməyə müraciət olunması labiddir.
3: Və ümumiyyətlə icarəyə verdiyi şey geri ala bilərmi? Məsələn, pulu ödəmirsə?
4: Əlbəttə ki, geri ala bilər. Artıq o müqavilənin şərtlərində nasıldır ki, şərtlərdə var ki, hüquq və vəzifələr neçə gün ödənilməzsə artıq ya dəbbə hesablanır, ya cərimə hesablanır və yaxud da ki, neçə gün ödənməzsə artıq belə deyə icarəyə götürən şəxs tərəfindən predmet geri qaytarılmalıdır. Bəli.
3: Bir sual da belədir ki, deyir, birinci qrup əlil əmək qabiliyyətinin 81-100%-ini itirib. O aliment ödəməlidirmi? Yəni, öhdəliyi varmı?
4: Aliment uşağın mənafiyi nəzərə alınmaqla məhkəmə tərəfindən belə deyək, bununla bağlı qərar qəbul olunur. Bəli.
3: Ödəməlidir. Yəni fərqi yoxdur əlillik dərəcəsindən asılı olmayaraq. Bəli. Ödəməlidir deyirsiz. İndi daha indi bunu necə ödəyəcəyi artıq şəxsin üzərində qalan məsələdir.
4: Artıq onun araşdırılması, həyata keçirilməsi məhkəmə tərəfindən.
3: Aydındır. Vərəsənin deyir müddəti bərpa olunmursa ona pay düşürmü yenə?
4: Müddət bərpa olunmursa.
3: Vərəsənin müddəti belə də yazıb sualı, bərpa olunmursa ona pay düşürmü?
4: Artıq vərəsəlik həmin dövrdə açılmayıbsa, xeyr. Həmin müddət ərzində müraciət olunmalıydı. Və yaxud da ki, bundan bağlı yenidən yenə deyirəm, məhkəmə qaydasını mübahisələndirə bilər. Artıq orada işin hallarına baxmaq lazımdır.
3: Aydındır. Digər suallar da var. Dinləyicilərimizdən gələn bir digər sual belə ki, deyir ki, atamın adına torpaq sərəncamı var. Evi ada keçirmişəm. Kimsə dildə razılıq verib. Bax, bu özü qanuni sayılırmı? Yəni, dildə razılıq vermək rəsmi bir növ sənət hesabı, yəni razılıq hesabı olunurmu?
4: Razılıq kim tərəfindən verilib? Yəni,
3: yəqin qardaşlar filan bu belə anladım.
4: Xeyr, ümumiyyətlə, əgər paydan imtina olunan,

0: Uşağım var və 740 manatda rəsmi gəlirim var. Birinci ailəmdəki bir uşağa görə 170 manat aliment ödəyirəm. İndi onlar məni yenidən məhkəməyə verib alimentin qaldırılması üçün alimentin miqdarı qalxa bilər yoxsa yox?
1: Qalxa bilər. Çünki hal-hazırda 260 manat sabit pul məbləğidir. Yəni, bəli.
0: Sabit pul məbləği olduğu halda ona görə də yəni qalxa bilər deyirsən.
1: Bəli, çünki burada belə deyək, ola bilər şəxsin məvacibi, məsələn, 4 uşağa çatacaq qədər deyil, amma burada yenə deyirəm, məhkəmə hər uşağa fərdi yanaşır.
0: Aydındır. Bir digər sual var, deyir, anam evi pay şəklində daim oğlundan alıb. İndi anam mənə pay vermək istəyir həmən evi. Evdə qeydiyyatda olanlar onunla bağlı qol çəkməlidirlərmi ki, yəni tam rəsmi qaydada olsun, yəni o payı mənə ötürə bilsin.
1: Evdə ümumiyyətlə pay verilibsə, həmin pay hansı formada rəsmiləşib? Yəqin ki, çıxarış əldə ediblər, belə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə evlə bağlı hər hansı bir belə deyək, ev üzərində hərəkət həyata keçirildikdə bu zaman bəli, qeydiyyatda olanların razılığı tələb olunur.
0: Mövzumuza aid bir maraqlı sual daha var. Deyir ki, mən keçən həftə 125 manat səhv karta pul atmışam. Səhvən başqa bir kart atıb. Dərhal bir banka müraciət etdim. Bank bugün mənə yığıb dedi ki, qarşı tərəf qaytarmaqdan imtina edir. Məhkəməyə verməyə vaxtım da yoxdur. İşimlə bağlı nə edə bilərəm? Buyurun, zəhmət olmasın.
1: Bununla bağlı artıq vətəndaş tərəfindən tədbir həyata keçirilib. Banka müraciət olunubdur. Artıq burada belə deyək, ödəniş tapşırığı icra olunub. Artıq qarşı tərəf bunu qəbul edibdir. Bu zaman yəni bank dediyi kimi qarşı tərəfdə razılıq bildirməlidir.
0: Bəli.
1: Məhkəmə müraciət olunduqda da artıq belə deyək, müraciət edə bilər təbii ki, digər bir alternativ variant artıq maliyyə qurumlarına, nəzarət orqanına
0: müraciət edə bilər. Yəni qaytarmama qarşı tərəfin bir haqqı var. Bunu bir növ əsassız varlanma filan hesab etmək olar mı? Dəkin 125 manat düzdür belə.
1: Əlbəttə ki, məsələn daha yuxarı bir məbləğ olsaydı, hardasa məhkəməyə müraciət olunmasına belə deyək, daha çox haqq verərdim. Bu zaman amma xırda məbləğdə və vətəndaş dediyi kimi, yəni bu məbləğə görə də vaxtı yox və s. Yəni yenə deyirəm nəzarət orqanına müraciət edə
0: bilər. Yəni Mərkəzi Banka falan müraciət edə bilər.
1: Müraciət edə bilər təbii ki, artıq o perspektiv məsələsi yenə deyir.
0: Nə dərəcədə uğurludur bunu artıq? Bəli, belə məsələlər də var təəssüf ki. Deyir ki, bələdiyyə ərazisində ümumiyyətlə sənədsiz fərdi yaşayış evi mövcuddur. Lakin kommunal sahədə sayğaclar və ya ödənişlər edilir. Məhkəmə qaydasında həmin evə qeydiyyata düşə bilərəmmi? Ətrafda bir yaşayış sahəsidir və təhlükəli zona deyil.
1: Buyurun. Hal-hazırda qeydiyyata bir ünvanda qeydiyyat düşmək üçün çıxarış tələb olunur. İlk öncə ümumiyyətlə həmin evə belə deyək, mülkiyyəti təsdiq edən sənəd alınmalıdır, çıxarış alınmalıdır. Daha sonra belə qeydiyyata düşə bilər.
0: Amma indiki halda yox.
1: Xeyr, dediyi kimi təsdiq edici sənədlərlə belə deyək, çıxarışın alınması mümkündür. Müəyyən prosedurları həyata keçirərək və yaxud da ki, məhkəmə yolu vasitəsilə.
0: Bu təsdiq edici sənədlər nə ola bilər? Deyək ki, bələdiyyə sənədi təsdiq edici sənəd sayılır mı?
1: Bələdiyyə sənədi xeyr. Yəni, qeydiyyatda düşmək üçün hal-hazırda faktiki olaraq çıxarış tələb olunur.
0: Və yaxud da ki, məsələn, işıq, qaz, su sayğacı bunlar da təsdiq edici sənəd deyil.
1: Belə deyək, qeydiyyatla məşğul olan qurum tərəfindən tələb olunan sənəd çıxarışdır.
0: Aydındır. Deyir ki, baba rəhmətə gedib pay torpağı yaşadığı evdə qalan oğluna verilir. Bu qanunla yoxsa bölünür? Deyir, verilir qanunla, yoxsa bölünməlidirmi? Yəni, prosedur necə aparılır? Baba rəhmətə gedib, pay torpağı yaşadığı evdə qalan oğluna verilir qanunla, yoxsa bölünürmü?
1: Qanunvericidə ümumiyyətlə məcburi pay anlayışı var ki, qanunu vərəsələr, birinci növbədə olan qanunu vərəsələr, belə deyək, vərəsəlikdən məcburi pay hüququna malikdirlər. Yəni, əgər həmin ata tərəfindən hər hansı bir vəsiyyətnamə tərtib olunmayıbsa, artıq belə deyək, birinci növbədə olan vərəsələr tərəfindən məcbur pay alına bilər. Qanun üzrə vərəsələr.
0: Qanun üzrə vərəsələr. Amma deyək ki, məsələn, atanın ata-baba artıq rəhmətə gedib. Bu belə olan halda digər övladların da, onun övladlarının da vərəsəli yaşdırmaq haqqı var, düzdürmü?
1: Bəli, müddət nəzərə alınmaq şərti ilə hüquqları var və yalnız o halda bir nəfərin adına rəsmiləşə bilər ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi notarial formada öz paylarından qardaşların xeyrinə imtina edə bilərlər.
0: Ya da baba sağlığında onu kimisə adına keçirmiş olsaydı və ya bağışlasaydı.
1: Bəli, bəli.
0: Bir digər sual var. Deyir, məhkəmə qərar verib ki, müddət bərpa olunmasın. Ona bu halda pay düşürmü? Deyir, mən vərəsəyəm. Bu

0: nə deməkdir, yenə əl çəkmir. Az əvvəlki Üvər Həsənlə bağlı müddət məsələsinin sualını davam
1: edir. Artıq məhkəmə də təmin etməyibsə, xeyr, heç nə etmək olmaz. Yəni məhkəmə də deyir, müddət bərpas etməyib.
0: Hı-hı. Alimenter əldən ələ verilir, yoxsa belə digər formada? Yəni proses necə olur?
1: Nağdsız formada.
0: Nağdsız formada. Bəli. Yəni kartda
1: hesab açılır. Bəli, icra məmuru artıq bununla bağlı məlumatları bildirir. Artıq rekvizitlər ödənilir.
0: Deyir ki, qonşu ilə deyir, ortaq hasarımız var və qonşu o ortaq hasarın üzərində icazəm olmadan iki mərtəbəli ev tikib. Bu nə qədər qanunidir və ümumiyyətlə qanun çərçivəsində nə edə bilər qonşunun?
1: Hasarın üzərində iki mərtəbəli ev.
0: Hasarın deyək ki, ortada bir hasar var. İndi həmin qonşu hasarı da evin divarı eləyib. Oradan bir ev qaldırıb öz üçün. Qonşular narazıdır ki, artıq, sən niyə belə bir?
1: Belə deyək, o hasarın hansı qonşunun mülkiyyətində olması, ümumiyyətlə birgədimi? Belə başa düşürəm ki, birgədir. Birgədirsə, müvafiq qurumlara bununla bağlı müraciət eləyə bilər. İcra hakimiyyəti qurumuna müraciət eləyə bilər. Eləcə də bələdiyyəyə müraciət eləyə bilər. Yəni, müvafiq qurumlara bununla bağlı müraciət eləsin ki, yəni, faktiki yəni, mənim hasarımda ev inşa edib.
0: Aydın da. Deyir, mənzil mülkiyyətçiləri
1: məhkəmə
0: qaydasında. Və yaxud ki, məhkəməyə verə bilər ki,
1: Bəli, mənim ərazi, yəni, mənim, yəni, onun hasarın bir hissəsi də mənə aiddir. Yəni, bu, haradasa müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər.
0: Aydındır. Deyir, mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyəti xidmət göstərdiyi MTK sakinlərlə müqaviləsi vacibdirmi? Mənimlə deyir, müqavilə bağlamadılar. Mən 21 ay pandemiya dönəmində Moskvada olmuşam. Bir gün belə Bakıda olmamışam. İndi məni borca görə məhkəməyə veriblər. Qanunvericilik bu haqda nə deyir?
1: Bununla bağlı bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu cəmiyyətlər tərəfindən bütün MTK-nın idarə olunması və digər səlahiyyətlər, kommunal və s. yəni onlardadır və artıq hər hansı bir belə deyək, rəsmi bir sənəd olmadığı təqdirdə və yaxud da ki, razılaşma olmadığı təqdirdə, yəni əqd yoxdursa burada artıq, perspektiv olmayacaqdır.
0: Bu dinləyicimiz bizə bu sual daha əvvəldə göndərmişdi, amma vəkillərimizin ola bilsin ki, cavabı onu qane etməyib. Növbəti dəfə yenə soruşur və sadəcə məhkəmə perspektivini istəyir dəqiqləşdirsin. Deyir ki, deməli, 30 ildən çoxdur məcburi köçkünlər, artıq keçmiş məcburi köçkün deyirik onlara, şəxsin evində yaşayıblar. 2018-ci ildə məhkəmə qətnaməsi var ki, köçkünlər evimi boşaltsınlar. Amma məhkəmə qətnaməsi bugünə qədər deyir, yerinə yetirilməyib. Mən deyir, onlardan evimdə yaşadıqlarına görə kirayə haqqı və ya kompensasiya tələb edə bilərəmmi?
1: Belə deyək, artıq bəli, çox belə işlər var ki, ümumiyyətlə icra qurumu tərəfindən dayandırılırdı bu işlər. Qanunvericiliyə istinad olunurdu məcburi köçkünlərlə bağlı. Hal-hazırda isə artıq bu işlər belə deyək, icra olunur. Təbii ki, hüququdur.
0: Məhkəməyə
1: müraciət etmək hər bir vətəndaşın hüququdur. Artıq müraciət eləyə bilər, əsaslandıra bilər. Hər iş belə deyək, fərdidir, fərdi nüanslar var. Təbii ki, müraciət eləyə bilər.
0: Mən bir nüansı da sizdən soruşum. İndi hüquqşünas olaraq siz öz fikrinizi bildirin. Deyək ki, misal üçün burada hətta məcburi köçkünü deyil, dövlətin özünü cavabdeh tərəf kimi qoymaq olarmı? Deyək ki, nəyə görə deyirəm? Deyək ki, 2018-ci ildən bu yana məhkəmə qətnaməsi var. Dövlət özü qərar çıxardıb ki, şəxsin evi boşaldasın, düzdürmü? Yerdə qalan 2 il və üzərindən də 6 il də bu. 8 il müddət ərzində olan kirayə haqqını ki, əslində müəyyən bir formada həm də mənzil hüququnun və şəxsin ümumiyyətlə mülkiyyət hüququ dövlət tərəfindən qorunur deyə bu əsasla dövlətin özünü cavabdeh tərəf kimi qoymaq olarmı? Mübahisədə.
1: Yenə deyirəm, bu subyektiv seçimdir. Yəni, vətəndaş tərəfindən cavabdeh qismində yəni, istənilən şəxs seçilə bilər. Amma artıq nə qədər, nə dərəcədə perspektiv olub-olmayacağını artıq hakim müəyyən edir.
0: Ona görə siz məhkəməyə istənilən halda bir müraciət edin. Hə? Biz tövsiyyə bu sizin haqqınızı, hüququnuzu.
1: İcra qurumunu üçüncü şəxs qismində cəlb edə bilər, vəsatət qaldıra bilər.
0: Aydındır. Bir digər suallar da var. Dinləyicilərimizdən gələn suallar fərqli kontekstlərdədir. Deyir ki, bələdiyyə verdiyi pay torpaq vergisi, deməli pay torpaq vergisi zamanı veteranlar bundan tam azaddır, yoxsa qismən və ya güzəşt var? Yəni, söhbət müharibə iştirakçılarından gedir, veteranlardan gedir ki...
1: Pay torpaq verilməsi ilə bağlı.
0: Pay torpaq var və bu pay torpağa görə vergi ödənilməsi əgər... tələb olunursa, soruşur ki, veteranlar bu, onlarda bu güzəşt nəzərdə tutulub mu?
1: Güzəştin nəzərdə tutulması ilə bağlı ümumiyyətlə hal-hazırda veteran yox, amma qazilərə münasibətdə bir çox güzəştlər nəzərdə tutulmuşdu. Həm evlə bağlı, həm digər sosial həyata bərpa ilə bağlı. Amma veteranlara münasibətdə sırf pay torpağının verilməsidir, vergilərdir. Yəni elə bir xüsusi sırf güzəşt xeyir. Hı-hı. Yəni pay torpağının ayrılmasından bağlı hissə də deyirəm.
0: Aydındır. Xüsusən də verginin ödənilməsindən bağlı məsələdə. Hə? Bir dinləyicimiz də soruşur ki, sənəd verilsə, sonradan problem çıxsa, o sənədi geri götürmək olarmı, söhbət torpaq sənədindən gedir. Deyək ki, bilməm, indi yəqin sənədi bilməm, nəb kimi problemdir bu.
1: Sənədi, məsələn, imtina ilə bağlı mı? Yəni,
0: və yaxud o ki, sənədi kim verir və haradan verir? Bunu zəhmət olmasa biraz detallı yazın ki, yəni söhbət hansı sənəddən və hara verilən sənəddən gedir söhbət, kimə verilib və nə kimi problem çıxıb ki, biz onu cavablandıra bilək. Mən deri ev almışam. Hı-hı. Ev satan bir ay müddətdə evi təhvil verməli idi. Məhkəmədə iddia qaldırdı ki, alqı satqı müqaviləsi etibarsız sayılsın, evi ucuz satmışam. Maraqlıdır. Və mən də deyir, iddia qaldırdım ki, evdən məcburi çıxarılsın. Məhkəmə mənim iddiamı təmin elədi, qismən qarşı tərəfin iddiasını rədd elədi. Mənim iddiamı deyir, qismən təmin elədi, belə başa düşdüm ki, qarşı tərəfin iddiasını da rədd elədi. Qarşı tərəf apellyasiyaya müraciət edə bilərmi? Çıxarış kommunallar mənim adımdadır artıq, asan xidmətdə isə alqı satqı olub.
1: Aydındır. Belə başa düşdüm ki, birinci instansiya məhkəməsi alqı satqını ləğv etməyibdir və belə deyək, köhnə mülkiyyətçinin evdən çıxarılması barədə qətnamə qəbul edibdir. Ümumiyyətlə, apellyasiya vermək, apellyasiya şikayəti vermək, kassasiya şikayəti vermək, məhkəməyə müraciət eləmək bu hər bir şəxsin hüququdur. Təbii ki, birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsindən 30 gün müddətində vətəndaş tərəfindən şikayət verilə bilər. Artıq işin hallarına baxıb, nə dərəcədə perspektivin olub-olmadığını artıq onu hakim müəyyən edir.
0: Suallarınız varsa siz də yaza bilərsiniz. 099-6907-907. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Suallarınızı ora yazıb göndərirsiniz. Bir də bizi sosial media hesabından izləyən izləyicilərimiz var. Hansılar ki, bizi hal-hazırda Vaxt Medianın və Yurd FM-in YouTube və TikTok səhifələrində izləyirlər. Girin, daxil olun. İstər Yurd FM olsun, istər Vaxt Media səhifəsi olsun. TikTokda və ya YouTube-da izləyin, oradan da suallarınızı göndərin. Bir sual belədir ki, qeydiyyatda olduğu ünvanda yaşamadığını məhkəmədə necə sübut edim? Qeydiyyatda olduğu ünvanda onun yaşamadığını mən necə sübut edim? Hansı dəlillər əsas hesab edilir?
1: Aydındır. Ümumiyyətlə, əgər yeni mənzillərdirsə, belə də yeni binalarda MTK-nın arayışını verə bilər. Məsələn, mən praktikamda olub da MTK-dan arayış almışıq. Digər tərəfdən qonşulardan imzası ilə müvafiq akta əldə edə bilər. Və yaxud da şahid ifadələri ilə.
0: Ki, həqiqətən də şəxs deyir ki, bu ünvanda yaşamır. Bu keçərlidir, deyirsiniz. Aydında bir digər suallar var. Dinləyicimizdən gələn sual belədir ki, mən deyir, bank olmayan kredit təşkilatından pul götürmüşəm, gecikməm olub. Bank mənim evimi məhkəməyə verib, keçirdir öz adına və indi qalan pul az qalıb. Onun bütün borcunu bağlasam, evimi geri qaytara bilərəmmi?
1: Belə deyək, məhkəmə verib artıq.
0: Hə. Və məhkəməyə verib, evi keçirdi, məhkəmə qaydasında evi keçirdi bank öz adına. İndi deyir ki, mən bütün borc ödəliyimi ödəyəndən sonra o evi geri qaytara bilərəm, evimi qaytara bilərəm.
1: Ən azından məhkəmənin belə deyim, yekun bir qərarı olmasaydı, deyərdim ki, məsələn, bankla danışığa həyata keçirilsin və s. Artıq burada çıxarış alınıbsa bankın xeyrinə və bankın balansına götürmək deyirik. Həmin əmlak bankın balansına götürülübsə, bu zaman o artıq bankın mülkiyyəti sayılır. Bu zaman, belə deyək də, artıq evini yeni mülkiyyətçidən alma qaydası, satın alma qaydasında həyata keçirə bilər.
0: Yaxşı, mən borc götürmüşəm. Tutaq ki, borcumu ödəmədiyimə görə bu bank buna sahiblənib, belə deyək. Mən də borcumu ödəyəndən sonra evimi niyə geri qaytarmasın
1: ki? Baxın, burada iki nüans var. Belə deyək, borcu ödəmədiyi təqdirdə artıq məhkəməyə müraciət olunur və ipoteka ilə yüklə edilmiş əmlaka tutmanın yönəldilməsi ilə bağlı iddia qaldırılır. Artıq məhkəmə tərəfindən qətnamə qəbul edildikdə iş keçir icra mərhələsinə.
0: Bəli.
1: Artıq burada həmin əmlakın satılması, yəni hərraclar keçirilir müvafiq. Hərracına keçirilməsi ilə bağlı xüsusi qaydalar var. Artıq təklif olunur, belə deyək. Həmin hərracda heç olmasa, belə deyək, vətəndaş tərəfindən əldə olunsaydı, çox vaxt elə olur ki, yəni hərracda vətəndaş tərəfindən alınmır, bank onu özü alır.
0: Aha.
1: Bəli. Və daha sonra bank həmin əmlakı əldə etdi. Çünki üstünlük hüququna malikdir də. Çünki onun xeyrinə yüklə edilib, baxıb, ipoteka ilə. Bu zaman həmin əmlak bank tərəfindən əldə edildi. əldə edildikdən sonra balansa götürülür və həmin əmlakın götürülmə həcmi qədər də vətəndaşın borcundan silinmə həyata keçirilir. Və bu isə artıq həmin hərrac belə deyək, mərhələsində vətəndaş tərəfindən götürülməyib, bank tərəfindən götürülürsə, bu zaman artıq bank belə deyək, onun mülkiyyətə keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir, çıxarış əldə edilir.
0: Orasını anladım, Misrə xanım. Siz indi bəli. İşin hazırki proseduru necə olur onu dediniz. Bəli. Amma məsələn mənim anlamadığım və deyək ki, bir vətəndaş olaraq, deyək ki, mənim tutaq ki, məsələn bankdan bir 50 min pul götürmüşəm və indi bu borcu ödəyə bilməmişəm. Deyək ki, 20 mini ödəmişəm, yerdə qalıb bir 30 mini. İndi 30 mini də ödəyirəm. Bu müddətdə mənim də bank evimə tutaq ki, məsələn bir 60 minlik evimə gəlib sahib çıxıb ki, məhkəmə qaydasında indi bunun evindən ev satılacaq, o puldan öz müəyyən bir borcumuzu alaq. Mənim onların olan borcumu alsınlar. Yaxşı, belə olan halda mən deyək ki, 30 mini də ödəyirəm təzədəndən. Yəni bankın bir növ üzərimə götürdüyü öhdəliyini qaytarmış oluram. Bank o halda mənim evimi qaytarmır mənə geriyə və yaxud ki, o öhdəlikdən geri durmur.
1: Baxın, belə deyim, yenə deyirəm, iş üzrə yekun bu hərraclar keçir. Mən belə deyək, lap məhkəməyə bank müraciət etməyib də hələ. İlkin mərhələdədir, borcu ödəyir. Mən keçən dəfə də radioda qonaq olanda bildirdim. Bununla bağlı ilk növbədə həmin bankın özünə müraciət etmək lazımdır. Bankın güzəş kredit komitəsi var. Və s. var. Yəni, müraciət edir vətəndaş. Bu zaman ola bilsin ki, yəni bank tərəfindən güzəşlər tətbiq olunur.
0: Bəli. Aydındır. Güzəşlər desiz tətbiq olunur. Amma bəli. İndi burada bir digər nüans da var. İndi mən istəyirəm onu da dəqiqləşdirim. Çünki maraqlı məsələdir. Yaxşı, mən 50 min heç olmasa, onda madam ki, bank mənim o 50 min borcuma görə 60 minli evimə, evimi yüklü eləyibsə, onda heç olmasa mənim ödədiyim pulu geri qaytarsın ki, al evi verirəm. Sən heç olmasa mənim o verdiyim 20 mini qaytar. Misal üçün deyirəm. Bu da bu halda mümkündürmü yəni?
1: Baxın, iki tərəf arasında müqavilə var. Yəni, həmin müqavilə şərtlərində adətən ipoteka, orada gün, müəyyən müddət olur ki, yəni müddət ərzində öhdəlik yerinə yetirilməzsə, bank tərəfindən məhkəməyə müraciət oluna bilər və s. Bunu da hər iki tərəf, hətta bəzən olur ki, ipoteka qoyanla kredit borcu götürən fərqli insanlar olur.
0: Bəli.
1: Üç tərəf bunu imzalayır. Ümumiyyətlə, belə deyək, praktikada necə olur? Tutma əmlakə yönəldilibsə, tutalım ki, vətəndaş tərəfindən 50 min borc götürülübdür, onun 20 min ödənilibdir, evdə 30 min borcu qalıb. Amma ev satılır 60 minə, tutalım ki.
0: Bəli.
1: 60 minə satılırsa, bunun 30 min borcu silinir, zaten 30 min bunun özünə qaytarılır.
0: Yerə qalanı qaytarılacaq, hən deyirsə?
1: Yəni, belə deyək, ev tam həcmdə, belə deyək...
0: Yüklənmir.
1: Tam bir siz necədir? Yəni, evin tutam ki, vətəndaşın 20 min borcu qalıbdır. 20 min borca görə bank məhkəməyə müraciət eləyir. Amma belə deyək, ev hərracına əldə olunur 60 minə. Belə deyək. Bu zaman
0: yəni, vətəndaşın... Yəni, götürür, yerdə qalanı pulunu verir özünə. Bəli,
1: əlbəttə ki, 20 mini bank tərəfindən götürülür və yerdə qalan 40 min vətəndaşın...
0: Nə səxavətli bank imiş. Yəni, tə ki, belə olsun.
1: Elə olur, yəni, qaydalar belədir.
0: Hər halda ümid edirəm. Yəni, orada faizi filan da vuracaqlar, hesablayacaqlar, gələcəklər
1: üstünə bir də baxacaq ki... Əlbəttə ki, evin tam həcmdə yox, borcu ödəyibsə...
0: Ki, bir 10 min dələvə gəldik, bu oyda vaxt keçib üstünə faiz filan baxacaq ki...
1: Amma hər bir halda vətəndaşlar tərəfindən, əgər heç olmasa xırda-xırda ödəniş deyirik də, bununla bağlı banka vaxtında müraciət olunsun ki, sabah bir gün artıq belə iş işdən keçmə deyirik də, ona hərrac olur, bank onu mülkiyyətinə götürür, oturuşa problemlər yaranır.
0: Aydındır. Bir sual da oxuyacağım. Deyir ki, HDS-nin kağızı var. HDS bilməm hansı qurumdur. Bu yazıb dinləyicimiz amma nə yalan deyim, tam da bilmədim hansı qurumdur. 1991-ci
1: ilin
0: yox, HDS-nin deyir kağızı var. 91-ci il kağız bələdiyyə torpağı vermir deyir. Çay ətrafıdır deyə balansdan çıxıb. Yəni belə anladım ki, soruşur ki, bu sənəd keçərlidir yoxsa yox. Sualı yazmayıb amma mən də sual formasına saldım. HDS hansı qurumdur? Bir onu açın, yazın, görək. Biz də bilək, onun üzərində
1: belə başa düşdüm ki, torpağı verməyib ki, bələdiyyə torpağı deyil.
0: Bəli, və çay ətrafı yəqin ki, digər balansda, digər qurumun balansındadır. Bələdiyyə aidiyyəti yoxdur deyə sənəd verilməsində bir problem olub. 099-6-907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bu sualı da səslənirib keçid alıram reklam fasiləsində, amma yeri gəlmişkən bizə sosial şəbəkədən yazılan sualları ilə reklam fasiləsində də cavablandırmağa çalışacağım. Hə, Xalq Dövlət Soveti belə. Yəni o vaxt, yəni SSR dövründən qalan bir qurumun adıdır belə. Bax, onun sənədi var və belə bir şey verməyib. Yəni sənəd verməyib ki, bələdiyyə torpağı deyil. Burada o, məncə sənədlərə baxmaq
1: yəni,
0: lazımdır.
1: Yəni o dövrün çoxdan öncə illərdən burada söhbət gedir.
0: 91
1: yəni,
0: və daha əvvəl.
1: Bəli, yəni həmin dövrün sənədlərinə baxmaq lazımdır.
0: Və ola bilər ki, qanunvericiliklə bağlı məsələlərdə müəyyən bir detallar da araşdırmaq lazımdır.
1: Həm dəyişikliklər çox olur.
0: Bəli. Digər suallar da var. Deməli, bir dinləyicimizin də göndərdiyi sualı oxuyuram. Deyir ki, mənim ev hərracda qanunsuz satılıb, hərracın ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişəm. 25 mayda məhkəmə olacaq. Müvəqqəti təminat tədbiri almışam. 21 apreldə evin özgələşməsi barədə. Lakin buna baxmayaraq, may ayının 6-sında hərrac qalibi çıxarış alıb. Mən nə etməliyəm?
1: Artıq belə deyək, müvəqqəti təminat tədbiri veribsə, qeyd etdiyi kimi çıxarış alına bilməzdi. Bununla bağlı həm belə deyək, yəni çıxarışın etibarsızlığı ilə bağlı
0: məhkəməyə
1: müraciət etsə, belə deyək, ümumiyyətlə perspektiv yuxarıdır, o çıxarış ləğv olunacaq. Çünki belə deyək də artıq MTT verilən dövrdə verilib.
0: Aydındır. Ona görə də siz müvəqqəti təminat, ona MTT deyir, həkirlər, hüquqşünaslara.
1: Bax,
0: o tədbiri almışsınızsa, bu sizin xeyrinizədir. Yəni, perspektiv var ki, onu ləğv etdirəsiniz.
1: Təbii ki, çünki qadağan olunubdur artıq.
0: Aydındır. Reklam fasiləsində ayrılacaq, amma sosial şəbəkələrdən gələn suallar var. Heç yerə getmirsiniz, o sualları Vaxt Medianın TikTok səhifəsinə gələn suallar oradan da cavablandıracam.
2: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. İrfandan şok indirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
5: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Reklamlar.
9: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
10: Bravo. Doğru seçim.
11: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
12: Qaldığımız yerdən davam edirik. Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Misrə Xəlilzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizin və bizim suallarımızı cavablandırır. Varsa suallarınızı yaza bilərsiniz 099-6907-907. Bizim bu WhatsApp nömrəmizdir. Dinləyicilərimizdən gələn fərqli suallar var. Bir dinləyicimiz soruşur ki, yoldaşımın subay vaxtı aldığı torpaqda evlilik vaxtı yarım tikili ev tikmişik. Mənə o evdən pay düşürmü əgər boşanarsaq?
13: Ümumiyyətlə, nikah dövründə hər hansı bir ev, torpaq üzərində və ya ev üzərində yaxşılaşdırmalar həyata keçirilibsə, bəli, həmin artıq hissə qədərində o bölünərək pay tələb oluna bilər.
12: Yəni, şəxsin orada payı var.
13: Yəni, torpaq üzərində deyil də,
12: amma artıq mülkiyyət üzərində var.
13: Əmlak üzərində, bəli, çünki ora xərc qoyulub və birgə nikah dövründə də. Ən azından o xərcin belə deyək, yarısını tələb edə bilər.
12: Aydın, digər suallar var. Dinləyicilərimizdən gələn bir sual da belədir ki, deməli, bir dinləyicimiz soruşur ki, mən deyir, keçmiş məcburi köçkünəm, 92-ci ildə yataxanada məskunlaşmışam, hal-hazırda orada müvəqqəti qeydiyyatdayam, ancaq şərait olmadığı üçün digər ünvanda kirayda yaşayıram. Bu barədə dövlət qurumunu da məlumatlandırmışam. İndi həmin yataxana plana düşüb. Mənə hər hansı bir təzminat və ya ev verilə bilərmi? Bax, buradan. Yəni, söhbət həmin yataxanada.
13: Ümumiyyətlə, yataxana ilə bağlı, yataxana yəni, vətəndaşın mülkiyyətində deyil ki.
12: Aha. Yəni,
13: Adətən yəni yataxanalar vətəndaşların mülkiyyətində olmur. Yəni orada sadəcə olaraq müvəqqəti məskunlaşırlar. Əgər müvəqqəti məskunlaşıbsa və sökülürsə, xeyr, heç nə tələb edə bilməz.
12: Yəni bu halda yəni ona nəsə kompensasiya düşməyəcək, hə?
13: Xeyr, xeyr.
12: Deyir ki, ev sənəddə bir otaq qeyd edilib, amma ev 5 otaqlıdır. Evə qeydiyyata düşəndən sonra sənəd problemi yaşamaram ki, yəni, sənəddə bir otaq qeyd olunub, faktiki, amma ev 5 otaqlıdır. Və indi qeydiyyata deyib düşəndən sonra sənəd problemi yaşamaq imkanı var mı? Yəni, ola bilərmi ki, sənədlə bağlı sənədləşmədə bir problem yaşasın?
13: Qeydiyyata düşəndən mi sənədləşməklə bağlı?
12: Hə, yəni ki, evə deyək ki, qeydiyyata düşür və indi sonra deyəcəklər ki, yəni çarşıda hər halda qeyd olunur da, düzdür?
13: Çarşıda hər şey qeyd olunur, ümumi sahəsi qeyd olunur, adətən kvadrat metrlə, belə deyək, əsas və köməkçi sahələr qeyd olunur çıxarışda. Hı-hı. Amma yəni qeydiyyata düşən anda, ümumiyyətlə, çıxarışla ev müqayisə olunmur. Əgər çıxarış varsa, mülkiyyətçi oradadırsa, rahatlıqla qeydiyyata düşə bilir.
12: Aydın da. Digər suallar da var. Dinləyicimizdən gələn bir sual da belədir ki, deyir, çıxarışım var, işığım çəkilib, qaz da çəkdirə bilərəmmi? Bax, bu çıxarış əsasında. Çıxarış varsa, məncə problem olmaz.
13: Yəni, mülkiyyətçidirsə, evi ilə bağlı, əmlakı ilə bağlı bütün hərəkətlər həyata keçirə bilər.
12: Hı-hı. Qardaşım, deyir, birgə nikah dövründə avtomobil alıb. Avtomobil də deyir, indi bankdadır. Yəni, belə başa düşdüm ki, yüklənib. Yoldaşı satışa məhdudiyyət qoyub. Boşanıblar. Bu halda yəni, o avtomobilin taleyi necə olacaq deyə soruşur.
13: Avtomobil banka xeyrinə görevına yüklə edilibdir.
12: Həm də boşanırlar.
13: Həm də boşanırlar.
12: Belə olan halda avtomobilin taleyi necə olacaq ümumiyyətlə?
13: Belə deyək, əgər ki belə deyək, həyat yoldaşı tərəfindən avtomobilin satışı ilə bağlı artıq bir qərarı var. Belə başa düşdüm ki, bu zaman bank tutma yönətsə belə artıq məhkəmə qərarı mövcud olduğu üçün onunla bağlı hissələr artıq dayanacaq.
12: Yəni burada bəy ilə bağlı hissələr dayanacaq, yoxsa bu birgə nikah dövründə olan əmlak deyə elə hər kəsin aid olacaq ümumilikdə?
13: Birgə nikah dövründə ümumiyyətlə əldə olunan avtomobil də belə deyək, hər iki tərəfə bərabər şəkildə bölünür. Burada bir nüans var ki, sadəcə banka xeyrinə, girovuna yüklədir. Burada artıq belə deyək, xeyrinə yüklü edilən bir qurum var.
12: Aha.
13: Artıq borc ödənilmədiyi təqdirdə nələr olacaq? Necə olacaq? Artıq yəni avtomobilə yönəlmə hissəsində çətinlik yaşanacaq. Onu demək istəyirəm. Çünki bununla bağlı bir qərar var. Amma bəyə münasibətdə artıq belə deyək, bu qərar ona görə də olub ki, yəni bank tərəfindən belə deyək, maşın mülkiyyətə keçirilib də borcdan silinmə və s. ilə bağlı mən belə başa düşdüm.
12: Bəli, bəli. İndi də boşanırlar. Deyək ki, xanım, deyək ki, iddia qaldırsa ki, maşının, avtomobilin yarısı mənədir. Mənə nə o borcdan, misal üçün deyib.
13: Yox, qərarın ləğv olmasına bağlı yenidən müraciət edə bilərlər məhkəməyə.
12: Hmm. Bir digər sual var. Deyib, nikah dövründə anamgil mənə ev aldı. Hı-hı. Sonra evi geri aldılar. Anamgil evi bir il sonra isə, yəni geri alıblar şəxsdən. Hı-hı. Bir il sonra isə deyir, boşandıq. Yəni həyat yoldaşıma deyir, o evdən pay düşə bilərmi? Nikah dövründə anam gildir mənə evi aldılar, sonra evi məndən geri alıblar. İndi bilmən, bu rəsmi qaydada olub, yoxsa şifahi formada olub?
13: Burada iki nüans var. Bağışlama, bağışlamanı ləğv edibsə artıq, ümumiyyətlə bağışlamayla, hətta geri almasa belə verilən əmlaklar bölünmür.
12: Hı-hı.
13: Düzdür, orada müəyyən nüanslar var. Yəni, burada belə başa düşürəm ki, adətən biz belə danışaq ki, şəxsin özünə, qızın özünə verilibdir. Hı-hı. Qızın özünə verilibsə, bağışlanıbsa, hətta geri alınmasa belə, yəni bölünmür.
12: Aydındır. Bir sual da var. Dinləyicimiz soruşur ki, deyir, atam evi qardaşıma bağışlayıb, 9 il olar. Çıxarışla da adındadır. Mənə indi o evdən pay düşə bilərmi? Ata evi şəxsin qardaşına bağışlayıb, üzərindən də 9 il keçib və indi deyir ki, o evdə mənim pay hüququm var.
13: Artıq ötürüldüyü üçün, yəni burada hər hansı bir perspektivdən söhbət gedə bilməz.
12: Artıq gecdir, hə?
13: Bəli, bəli.
12: Aydındır. Digər bir sual da var. Bizdə deyir, aliment azaldılıb, ancaq təminat verilib, qərar çıxmayıb, qərar belə olan halda neçə günə çıxır adətən?
13: Ümumiyyətlə, qətnamə və ya qərar həmin anda elan olunur. Hakim müşavirədən qayıtdı, qət olunan hissəni, qərar alınan hissəni elan edir. Amma qərarın qətnamənin hazırlanması artıq elə olur bir həftə, iki həftəyə qədər, yəni bu müddət çəkir.
12: Deyir ki, dinləyicimiz soruşur ki, BT-dən imtina gəlib, səbəb sistemlərində olmaması göstərilib.
13: Aha.
12: 94-cü ildən kənd təsərrüfatına yararsız tikintiyə uyğun ərazi kimi vətəndaşa verilib. Bələdiyyə sənədi var. Xəbərlərdə oxuyuruq ki, sənədləşdirmələrlə bağlı yeni qaydalara görə köməklik göstərilir. Nə edə bilərik? Məhkəmə yoxsa yenidən müraciət? Məhkəmə ümumiyyətlə nə qədər vaxta qədər zaman alır? Buyurun.
13: Məhkəmələrlə bağlı, belə deyək, imtina veribsə artıq inzibati işlərlə bağlı, bəli, biraz məhkəmə uzanır. Həm yəni
12: i̇ş
13: biraz
12: çoxluğundan.
13: Müddət iş çoxluğundan bəli, yəni müddət uzanır. Müşahidələrimiz buna əsaslanır. Sadəcə olaraq, yəni hər bir halda bu tip, bu qəbildən olan işlərdə məhkəməyə müraciət olması məqsəd uyğundur.
12: Deməli, mən deyir günəmuz işləyirəm. bir toptan satış yerində belə başa düşdüm. Mən bir tanışa zamin durub mal verdirdim və həmin adam isə pulu gətirib ödəmədi. Və mənə deyir, sənə görə verilib, mən nə edə bilərəm, mənə bir yol deyin. Adam toy üçün mal alıb, rayon yerində əlyazma faktura verilib, zamin də mən durdum. Mənim tanışım idi. İndi deyir, həm toy ödəmədi, yəni borcu yaranıb və deyir ki, pulum yoxdur, nə edə bilərəm. İndi belə olan halda, yəni şifahi durubsa zamin, şəxsi bir ötəliyi var mı?
13: Hər hansı bir hüquqi məsuliyyəti demək olar ki, istisna edilir. Yəni burada ola bilər indi borcla bağlı, əgər hər hansı bir indi rayon yeri də olsa, əlyazma yoxdursa ki, mən zamin dayanmışam, bəs mən ödəyəcəm, bu halları istisna edirəm. Amma digər şəkildə şifahi formada həmən zamin dayanmışam, onu artıq məhkəmədə yəni sübuta yetirmək çox çətin bir məsələdir.
12: Bir sual da var, deyir ki, atası torpağı satır, qızı qol çəkməyə razıdır, amma qızını yoldaşı qoymur. Yəni, şəxsin belə bir hüququ var mı, məsələn, icazə verməsin ki, qaynata torpağı satsın, xanımına deyir ki, yox, sən qol çəkmə. Belə bir öhdəlik
13: yəni, bu, ər-arvad arasında olan şəxsi məsələlərdir. Artıq bizə burada maraqlı olan hissə qızın iradəsidir, çünki yəni, o imza çəkməlidir. Artıq onun bu və ya hansı səbəbdən imza çəkməməsi onu... Yəni, nəsə deyə bilmərik.
12: Hı-hı. Deyir ki, bu dinləyicimiz sualı daha əvvəldə göndərmişdi, mən oxumamışdım. Deyir ki, 500 manat məbləğində Manato'dan pul götürmüşəm. İndi olub 900 manat, 55 Hı-hı. gün içində. Hı-hı. Elə başa düşdüm ki, ödəməkdə problem yaranıb. Ödəməsə nə kimi onun öhdəliyi yaranır?
13: Belə deyək. 500 manat götürüb, orada artıq müqaviləni elektron formada artıq elə müqaviləni
12: bağlanır.
13: Bəli, sima ilə imzalayanda artıq belə deyək, müqaviləni imzalamamış onun şərtlərini oxumaq lazımdır. Şərtlərini oxuduqda artıq hansı faizdən günlük, illik, aylıq orada görəcəkdir. Bu zaman təbii ki, artıq 900 manat olubsa, əgər faizlərdən razı deyilsə, özü müraciət edə bilər məhkəməyə ki, məsələn, mən bu qədər faizdən götürməmişdim, bu qədər faiz hesablanıbdır. Və yaxud da ki, BOK tərəfindən yəni, yenidən rəsmi qaydada borc tələb olunacaqdır.
12: Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bir xeyri suallarımızı cavablandırdınız və bir saat ümid edirəm ki, sizi yormadı.
13: Xeyri, xoş oldu. Mən özümün də sosial şəbəkə hesablarımda həm bildirirəm, mətbuatda da, podcastlar da çəkirəm ki, vətəndaşlar həqiqətən mariflənsin, çox önəmlidir. Bu kimi layihələr nə qədər çox olsa, o qədər yaxşı olar.
12: Çox sağ olun, Misra xanım. Minnətdarıq sizə. Necə də bütün dinləyicilərimizə. Radio Vəkil proqramında bugünkü vəkil qonağımız Misra Xəlilzadə idi və sizinlə mən Xəyal Orucoğlu idi. Sabah eyni vaxtda yenidən eşidilmək ümidi ilə sağollaşıram. Amma suallarınız qalsa, mütləq qaldısa, mütləq sabah eyni vaxtda yazın, göndərin. Biz cavablandırmağa çalışacağıq. Nömrələrimizi bilirsiniz. Bilməyənlər üçünsə bir daha sonda xatırladacağam. 0996-907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bugünlük bu qədər. Eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
11: Yurd FM'de Radyo Vekil.

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manat edek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manat edek nakt pul krediti təqdim edir. Üstelik, zaminsiz. Etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: hayatında ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro ağrı mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro ağrı mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
7: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
8: Reklamlar.
9: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram banan 2 manat 79 qəpik, 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: qəlbə bıçaq kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir. Yağ gətirin yarlı, yağ təzbal gətir varlı yağ.
1: Qəlbə bıçaq kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir.
0: Gəlbə bıçaq kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir. Yağ gətirin yarlı, yağ təzbal gətir varlı yağ. Dəsmal dəvə boyunda, dəvə Şirvan yolunda. Dəsmal dəvə boyunda, dəvə Şirvan yolunda. Şirvan yolu düz olur, dəstədə

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çoxu barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
7: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
8: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: xanımlar.
1: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
0: Yurt FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Banknumlar. Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: 3 yaşından yukarı uşaqların ve böyüklərin rahatlık və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları. TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında. Artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini. TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48. 050 247 47 48.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get Topazda yaz.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

xanımlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətdə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tətik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azərbaycan musiqisinin yaddaşında bəzi mahnılar var ki, onlar sadəcə səs və söz deyil, onlar bir xalqın ruhunu, tarixini və duyğusunu da daşıyır. Oktay Kazıminin bəstələdiyi Qarabağın qızları məhz bu qəbildən olan əsərlərdəndir. Oktay Kazımi Azərbaycan musiqisinə öz dəsti xətti ilə daxil olan bəstəkarlardandır. Onun mahnılarında həm xalq musiqisinin nəfəsi, həm də romantik duyğuların səmimiyyəti duyulur. O melodiyaları sadə və təmiz bir hisslərlə qurur ki, dinləyici mahnını ilk notdan tanısın, ilk misradan hiss etsin. Ayrılıq olmayaydı, nə gəlməz oldun, qara gözlüm kimi mahnılar bu üslubun ən parlaq nümunələridir. Qarabağın qızları isə onun yaradıcılığında xüsusi bir yer tutur.

Bu mahnı Qarabağın torpağından, havasından, suyundan, gözəlliyindən doğan bir nəğmədir. Mahnının hər sətrində Qarabağ qızlarının zərifliyi, mərdliyi, saflığı və vətənə bağlılığı tərənnüm olunur. Bu həm bir sevgi nəğməsi, həm də bir torpaq övladına yazılmış tərifnamədir. İllər keçsə də bu mahnı öz təravətini itirmir. Çünki Qarabağ adı səslənən hər yerdə həm qürur var, həm sevgi. Mahnı çoxsaylı ifaçıların repertuarında səslənib və hər dəfə dinləyicinin qəlbində bir ocaq yandırıb. Oqtay Kazıminin bəstələri xalqla birləşir, onun melodiyaları dillərdə dolaşır, yaddaşlarda yaşayır. Qarabağın qızları isə bu yaddaşların ən parlaq səhifələrindən biridir. İndi isə gəlin, bu möhtəşəm bəstənin sədaları altında Qarabağın ruhunu bir daha hiss edək.

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar. Yurt FM.

keçir görəsən, mənsiz halı sevgilimin. İnanmışam

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

olmuşsan dağlarla qoşa qardaşım. Sevincim, fərəhim, iftixarımsan. Durmuşsan dağlarla qoşa qardaşım. Ucaqdın elini yerlər yanında. Alqış qüvvətinə yaşa qardaşım.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Emin Sabitoğlu Mahmudov. 1937 il noyabrın ikisinde yazıcı dramaturg əməkdar incəsənət xadimi Sabit Rəhmanın ailəsində doğulub. Ailədə Eminin özündən başqa iki bacısı da doğulub. Sabit Rəhman kimi tanınmış ədəbiyyat xadiminin ailəsində böyümək, evlərində daim məşhur şair və yazıcılar görmək, dinləmək, sözsüz ki, Emin Sabitoğlunun insan və sənətkar kimi formalaşmasında böyük təsir göstərib.

Hələ gənc ikən çalışmağa başladığı ilk müğənnilərdən biri Şövkət xanım Ələkbərov olub. O Şövkət xanıma çoxlu mahnılar bəstəliyib. Həmin mahnılara görə Komsomol mükafatı da qazanıb.

Emin Sabitoğlu iki dəfə ailə həyatı qurub. İlk həyat yoldaşı Cəmilə xanımla Bülbül adına məktəbdə sinif yoldaşı olublar, sonra ailə qurublar. İkinci həyat yoldaşı isə o dövrün tanınmış müğənnisi Xədicə xanım Abbasova olub. Emin Sabitoğlunun mahnılarını çox müğənnilər ifa edib. Amma Emin Sabitoğlunun ən çox musiqilərini ifa edən Mirzə Babayev olub.

0: atası. Sen olasan dokuz olur atası. Zevini boyunu bükülü görenden incimesin bey evinin kudası. Gitarın yoktu sahibi yerinde. Bey oğlanın yoktu sahibi yerinde. Görüm abek boyunu mübarek olsun. Takışına dolduşuna borç olsun. Görüm abek boyunu mübarek olsun. Takışına dolduşuna borç olsun.
1: Emin Sabitoğlu son illerini Türkiye'de geçirirdi ve hemşe de Bakı'nın həsrətini çəkirdi. Qaldığı mənzilin birini Bakı aid əşyalarla bəzəmiş, saatı da Bakı vaxtına qoymuşdu. Yazdığı musiqilər o qədər çoxdu ki, deyilənə görə onların sayını heç özü də bilmirdi. Onlardan biri də sevə-sevə dinlədiyimiz Payız Gəldi mahnısıdır.
2: Gözlərim hər axşam

0: yaşlı sensiz.
1: 1981-ci ildə rejissor Rasim Ocaqov Bağlı Qapı filmini lentə alır. Filmdəki musiqiləri bəstələmək üçün Emin Sabitoğluna tapşırır. Emin Sabitoğlu və Fikrət Qoca mahnı üzərində filmdən əvvəl çalışmağa başlasalar da, iş yarımçıq qalır. 1981-ci ildə mahnı üzərində yenidən işləməyə başlanılır. Filmdə səslənəcək bu mahnının ilk dəfə oxumaq Hüseyn Həsənov, Hüseyn Bakılı və Tofiq Ağayeva həvalə olunur. Hüseyn Həsənov mahnını Azərbaycan dilində, Tofiq Ağayev isə rus dilində ifa edir. Filmdən sonra Hüseyn Bakılı mahnını yenidən ifa edir və klip çəkdirir. 1984-cü ildə Xədicə Abbasova mahnı ikinci nəfəs verir. Mahnı qadın ifaçının ifasında da dinləyicilər tərəfindən çox sevilir. Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi. Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.
1: Radio Yurd FM.

0: Xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: 90.7 Yurd FM.
1: Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və

0: Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur.
1: Yurdda saat 1.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. Yurd FM.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.
1: Milli musiqimiz doğma yurdu.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. İlin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Novxanı kəndi. Qaynaqlara görə hələ 500 il əvvəl indiki Novxandan bir qədər aralı Binəqədi Duz Gölünün xəzrisində Siyan adlı kənd olub. Siyan sözü yanmaq sözü ilə bağlı olub. Sis, his, tüstü sözünün deformasiya uğramış variantı kimi də yazılır. His yandıran kimi mənalandırılır. Lakin dünyanın bir çox yerlərində, İranda, Çində və s. Siyan adlı kənd olduğu üçün his yandıran etimologiyasının düzgün hesab etməyən tədqiqatlar var. Bu kənd 17-ci əsrin ortalarından dəniz suyunun artması, bəzi mənbələrdə güclü zəlzələ nəticəsində batmış əhali indi aşağı baş adlanan yerdə məskunlaşmışdır. Bu kənddə tikilmiş yeni evlər, təzə evlər, həmin dövr üçün Azərbaycan dilinə təsiri qüvvətli olan fars dilindən Novxanı, yəni Novxanə adı verilmişdir ki, sonralar kənd bütövlükdə Novxanı adlandırılmışdır. Bakının 32 kəndindən biri, bir hissəsi Sumqayıt şəhərinin eyni adlı inzibati ərazi vahidinə, bir hissəsi isə Bakının Abşeron və Binəqədi rayonlarının inzibati ərazisinə daxildir. Oikonium İran dillərindəki nov, yəni təzə və xanə, ev, məskən sözlərindən ibarət olub. Yeni evlər, yeni kənd mənasındadır. Lakin nov həm də 9 deməkdir. Bəzi ehtimallara görə ilk vaxtlar burada 9 ev olduğu üçün Novxanı belə adlanıb. Novxanı həm zahirən, həm də mental cəhətdən Abşeronun başqa kəndlərinə çox oxşasa da fərqli cəhətləri var. Kəndin qədim hissəsində qalmış ev və həyətlərə diqqət yetirdikdə görürük ki, hər bir həyətdə su quyusu və tövlələr, habelə xırman, bostan məhsulları saxlamaq üçün anbarlar vardı. Novxanı kəndinin əncir və üzümü başqa kəndlərdən fərqlənir. Novxanda demək olar ki, hamının evində xalçapalas toxunub, parçadan, zərbaftadan tikimlər tikilib. Yerli əhalinin özəl xüsusiyyətləri haqqında danışarkən bir fakt tez-tez vurgulanır ki, Novxanlar heç vaxt bağa çəpər çəkməz, həyətə qıfıl vurmazlarmış. Milli adətlərdən xeylisi bu günə gəlib çıxmasa da bir qismi qorunmaqdadır. Məsələn, bağa köçəndə, bağdan geri qayıdanda yurt halvası çalınır, bağa gedənlər üçün aparılırmış. Kənddə əsasən xəmir və ət xörəklərinə üstünlük verilir. Əvvəllər çox işlənən balıq xörəkləri indi az işlənilir. Çünki bir vaxtlar insanlar istədiyi balığı vətəgələrdən gətirirdilər. İndi həmin balıq növlərini tapmaq çox çətindir. Novxanın özünə məxsus Əncirfərəc adlı məşhur şiniyyatı var. Kənddən Məhəmmədəmin Rəsulzadə, Mirzabala Məmmədzadə, Seyid Hüseyin, Üngülsüm, Oktay Sadıqzadə, Kamil Balakişiyev, Əzim Əzimzadə, Lütfüzadə, Mixaylo, Mehdi Hüseynzadə, Süleyman Rüstəm, Sabit Orucov kimi şəxsiyyətlər çıxmışdır. Novxanda Mehdi Hüseynzadə adına bir saylı tam orta məktəb də var. Abşeron nemətlərindən olan zəfəran, badam və püstə safxozlar ləğv edildiyindən yalnız fərdi həyətlərdə yetişdirilir. Novxanda 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyin məscidi və Hacı Səfəralı məscidi də vardır.

0: Reklamlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz. We'll be right back.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

0: 90.7 Yurd FM.
1: Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18:10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM. Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
1: Azərbaycan xalq musiqisinin incə və duyğulu parçalarından biri də Güləndam mahnısıdır. Bu mahnı sevginin, həsrətin və könül sarsıntısının poetik dilidir. Mahnının sözləri Aşıq Ələsgərin şeir dünyasından süzülüb gəlir. Musiqisini isə Ramiz Mirişli bəstəliyib. Bu iki böyük sənətkarı birləşdirən zövqü nəticəsində yaranan Güləndam bugün də insanların qəlbini titrədən bir əsər kimi yaşayır. Mahnıda gözəlliyin sehrinə düşmüş bir aşiqin duyğuları dilə gətirilir. Qara gözlü, qələm qaşlı Güləndam ifadəsi xalqımızın qadın gözəlliyinə olan zövqünü, təmiz və saf sevgiyə baxışını əks etdirir. Mahnının hər misrası bir etiraf, bir könül fəryadıdır. Güləndam illər boyu çoxsaylı sənətkarların repertuarında yer alıb. Onu o qədər duyğulu və ürəkdən oxuyublar ki, mahnı bir nəğmədən çox sevdanın dastanına çevrilib. Mahnının ən məlahətli ifaçılarından biri də Güllisə Bayramovadır. Onun səsində bu mahnı sanki yeni bir nəfəs, yeni bir ruh qazanıb. Bu mahnı sadəcə bir sevgi hekayəsi deyil. Bu bir xalqın qəlbindəki sevdanın, gözəlliyin və həsrətin musiqi ilə dillənmiş halıdır. Güləndam eşqin adıdır.

Radio Yurd FM.

0: reklamlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar. Milli musiqi, Doğma Radio.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: musiqi dalğası. Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azərbaycan estrada musiqisinin parlaq simalarından biri olan Rafiq Babayev 20-ci əsrin ikinci yarısında musiqi səhnəmizə tamamilə yeni nəfəs gətirən bəstəkar idi. Onun həyatı mürəkkəb keçidlər, gözlənilməz improvizələrlə dolu idi, lap elə caz musiqisində olduğu kimi. 1936-cı il martın 31-də Fərzi və Şahbəyimin çoxuşaqlı ailəsində daha bir övlad, Rafiq dünyaya gəldi. Valideynlərinin peşəkar musiqiyə bağlılığı olmasa da, uşaqların hamısı musiqiyə meyillənmişdi. Rafiqin böyük bacıları Mərziyə piyanoçu, Vəsilə arfa ifaçısı, qardaşı Oqtay nəfəsli alətləri ifaçısı, Rafiq bəstəkar, piyanoçu aranjımançı oldu. Kiçik bacıları musiqi nəzəriyyəçisi idi. Yəqin ki, valideynləri qızları Emiləni uşaq ikən itirməsəydilər, ailədə daha bir musiqiçi olacaqdı. Rafiq Babayev milli musiqimizin dərin köklərini müasir caz və estrada üslubu ilə birləşdirərək həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tanınan əsərlər yaratdı. Bu əsərlərin içərisində Badamlı mahnısı xüsusi yer tutur. Bu mahnı Naxçıvan diyarının təbiət möcüzəsi Badamlı bulağının adını daşıyır. Təmizliyi, saflığı və təravəti ilə məşhur olan bu bulaq illər boyu insanların yaddaşında təbiətin bir hədiyyəsi kimi yaşayıb. Bəh, bəh.

Mahnının musiqisində bulaq suyunun zərif axarını xatırladan yüngül və ritmik melodiyalar təbiətin sərin nəfəsini dinləyiciyə çatdırır. Hər bir not sanki dağlar qoynundan süzülüb gələn badamlı suyunun damcısıdır. Badamlı sadəcə bir bulağın adı deyil, bu mahnıda o bir simvoldur. Saflığın, təbiətin və millətin